0: Ja, hei og velkommen til Barrikaderock. Tekniker Anders og i studio Jan, og jeg har med en gjest I dag.
1: Hallo, hallo.
0: Det Bård.
1: Det det.
0: Mm. Hva har vi hørt først, Bård?
1: Det var Kiss, King of the Nighttime World. Og grunnen til det, det var fordi at det var det første bandet som jeg synes var veldig bra da jeg var liten.
0: Ja. Det var stjerneposefaktoren.
1: Det var stjerneposefaktoren. Det var de kule bildene I stjernepose.
0: Ja, ja.
1: Eneste grunnen til at man begynner å like noe.
0: Ja. Nei, jeg husker, jeg synes Gene Simmons var veldig skummel da jeg var liten. Så det var, jeg holdt meg til John Lennon og Beatles.
1: du tok den trygge veien.
0: Ja, trygge veien, ja. Ja.
1: Nei, jeg ble godt påvirket av stjerneposen.
0: Ja. Yes, neste band ut.
1: Neste band ut det første bandet som jeg hørte musikken av før jeg kjøpte det. Og det fra 1984, og det jo Twisted Sister.
0: Mm.
1: Med låta Stay Hungry.

0: Ja, det var Twisted Sister der med Stay Hungry. Vi skal nå høre om din musikalske oppvekst gjennom årene.
1: Ja, interessant. For meg.
0: For deg, ja.
1: Nei, altså, da startet det jo på en måte med Twisted Sister, og jeg likte hvordan det så ut, at det var tøffe, musikken var for meg da hard. Og så begynner jeg å gå over til punk og hardcore ved egentlig å høre det helt tilfeldig. Og den første låta jeg skal høre, hvor jeg hørte hardcore, det var gjennom Miami Vice på TV.
0: Ja, ja, stemmer det, for Suicidal var jo...
1: For det var en episode hvor Suicidal Tendencies var med på. Og den låta skal vi høre nå, Institutionalized.
0: Ja. De spiller jo på Tons i år, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det. Ja, vi kjører låt vi, Anders.

0: Ja, Susøl tennisist der.
1: Det var det. Du skal se det på Tons.
0: Jeg skal se det på Tons, ja. Det spiller I år. Du spilte jo for noen år siden på under brua, gjorde du ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Stemmer det. Så det, jeg husker jo det var jævlig stort I Horten på 80-90-tallet.
1: Ja, ja, ja. Det et band som, hvis du tenker over da, hvor de kom fra et lite sted, og så blir ganske store
0: ja.
1: På kort tid.
0: Kort tid, ja. Det gikk egentlig ganske kjapt med det bandet.
1: Så, det gjorde det.
0: Ja, så.
1: Det hadde jo en fordel, fordi storebroren til Mike Muir, han skatet jo.
0: Mhm.
1: Så gjennom skateboarding, og det neste sang også, det gjennom skateboarding, for skateboarding begynte jo å ta på sent 80-tall I Norge, og jeg skatet jo til en viss grad, jeg var jævlig dårlig, men ja, ja. Jeg prøvde I hvert fall. Og neste sang hvor jeg liksom ble utsatt for punk og hardcore, det var gjennom filmen Thrashin'.
0: Thrashin', ja.
1: Den kom vel I 87, eller hva det var.
0: Mm.
1: Og blant annet så var jo da det bandet her, Circle Jerks de var på den filmen og jeg skal høre Wild in the Streets

0: Ja, Circle Jerks da med Wild in the Streets.
1: Det var det. Og det som interessant med låta, det jo at det en coverlåt.
0: Mm.
1: Så et band som heter Garland Jeffries, som egentlig hadde den sangen.
0: Mm.
1: Veldig bra. Og i Thrashin så har de spleisa de to sangene sammen.
0: Mm.
1: Så begynnelsen, når at han blir jagd i filmen,
0: mm.
1: da spiller de Garland Jeffries versjonen, mm. så går de over til Circle Jerks versjonen etterpå.
0: Ja.
1: Så du vil nerde litt på det.
0: Ja. Neste band ut, som har betytt mye for deg, det Dead Kennedys.
1: Ja, nå oppdaget jeg Dead Kennedys, det var mindblowing.
0: Mm.
1: Det har satt alt på plass. Ja. Si. Det var liksom bandene som virkelig hadde noe å si for meg.
0: Mm. Ja, de... Ja, jeg husker det selv, den første gang jeg hørte det. Det var jo stort.
1: Ja, jeg kan huske første gang jeg hørte det, faktisk.
0: Mm.
1: Fortsatt. Og at jeg gikk hjem og prøvde å synge sangene, uten å kunne sangene i det hele tatt. Så vi skal høre Well Paid Scientist av Dead Kennedys.

0: Ja, det var Ylset Sayet.
1: Ja, det et finsk band som det ikke nytt, men de holder jo fortsatt på. Mm-hmm. Akkurat gitt ut en ny skive.
0: Mm-hmm. Lange skiver har de gitt ut, eller du vet
1: det? Som, det vel tredje.
0: Tredje, ja. Det var ganske kult, jeg har ikke hørt det før.
1: Nei, det bør sjekkes ut.
0: Mm-hmm.
1: Anbefaler, nyeste skive altså, gitt ut på Sorry State mm-hmm. i USA.
0: Mm.
1: Og La Vida
0: Usmus.
1: Ja.
0: Mm. Unsmus er det. Ja. La Vida, ja.
1: Ja. Og det jo funny med Sorry State. Det jo en label som har gitt ut veldig mye bra i USA.
0: Mm.
1: Da Scarecrow turnerte i Oslo, så snakket jeg med dem, og de, når de fant ut at jeg hadde gitt ut skiver, med Cradle to Grave Records, så ble de veldig sånn, nei, herregud! Fordi de mente da at de hadde startet Story State på grunn av skivene jeg ga ut.
0: Ja, ja.
1: For de ble inspirert av mitt plateselskap.
0: Ja.
1: Om man skal tro på det eller ikke, det vet jeg ikke. Men det er, det er gøy nok.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Ja, det er det. Skal over til, bare tilbake i tid igjen, et lille rød tråd med at, hva man hørte på. Og da begynte man å høre på tidlig punk og så videre også. Så nå skal vi høre Buzzcocks, You Tear Me Up.

0: Der med New Rose.
1: Første skiva, første punk-skiva.
0: Mm.
1: Som kom ut.
0: Ja.
1: Det var før Sex Pistols.
0: Det var før Sex Pistols, ja.
1: Men nå skal vi over til litt 90-tals hardcore.
0: Ja. Jeg skal til Born Against.
1: Ja, fra New York. Men det da soundet til hardcore punk forandrer seg litt, egentlig. Mm, mm. Blir litt mer gromsete, litt mer slappy, kanskje. Eller.
0: Ja.
1: Jeg synes det var veldig bra. Det var jo et politisk band. Digga politikken.
0: Mm.
1: Så vi skal høre $5 an hour av Born Against.

0: Ja, det var S-Factor 4. Fort og gærlig.
1: Fort og gærlig. Fort ferdig. Du jobbet jo på Tiger sammen med meg. På den tida da de var aktive. Vi hadde jo tenkt å fly det inn til et julebord. Sette opp en konsert i Oslo. Og så oppløste de seg.
0: Ja.
1: Før vi fikk mulighet til å gjøre det. Og sånn kan det gå.
0: Det var en periode, det var veldig mye... Ja, mye forskjellig, det var mye rart med bandet her.
1: Ja, det var mye screamo, det var mye forskjellige greier innenfor punk hardcore på den tiden der.
0: Ja, det var det.
1: For det var den ska-bølgen.
0: Ja, ska-bølgen, ja.
1: Og så kom hele den der tragedy-bølgen.
0: Ja.
1: Mye greier.
0: Ja. Yes, neste band, også 90-tallet.
1: Ja, og det også en bølge. Det var jo Riot Girl-bevegelsen. Og mye bra som kom derfra.
0: Veldig mye bra.
1: Og veldig ansvarliggjøring av feminisme, som er bra. Så vi skal høre Rebel Girl av Bikini Kill.

0: Ja, det var svart fremtid.
1: Utrolig bra norsk hardcore punk band.
0: Mm.
1: Første sjueren på eksport.
0: Ja.
1: Nå skal vi gjennom alle sjuerne
0: ja.
1: Til sammen.
0: Ja, så langt vi rekker i hvert fall.
1: Så langt vi rekker.
0: Ja. Bandlist vi neste.
1: Bandlist neste. 40 000 døde barn.
0: Ja, vi kjører...

0: Ja, det var bannlyst det med 40 000 døde barn. Du hadde vel noen planer om å gi ut bannlyst til sin tid?
1: Jeg hadde det. Jeg drev og snakket med Børre om det. Og vi hadde laget planer, vi hadde kommet ganske langt på vei, samlet sammen alle ting som ble gitt ut, og så fikk jeg tak i en bootleg LP av alle eksport skytommerne, samlet på en skive, som jeg viste frem til Børre, som han viste frem til Flo, Flo fra Heart First Records. Og da kom det jo også blant annet frem at Børre hadde gitt bort rettighetene til å gi ut bannlyst for veldig mange år siden til Flo. Men det jo greit nok, så da ble ikke bannlyst den første skiva jeg ga ut, da ble det siste dagens helvete diskografien i stedet for. Og så var det jo da Norwegian Leather som ga ut bannlyst diskografien.
0: Stemmer det. Ja.
1: Så med tanke på Børre, og når vi snakket om da stengte dører, så... Er det feedback? Så snakket vi jo blant annet om den eksportskiva. Men den var den ikke på. Den skal vi høre nå, den har vi ikke her på.
0: Ja, stengte dere med Pollen.
1: Ja.

0: Dere det med Pålen, det var den den var på splitten med Process, husker jeg.
1: Ja, den ble reutgitt nå for ikke så lenge siden. Mm. Husker ikke av dem, men...
0: Ja. Det har faktisk også kommet en diskografiskive med Process, som alltid de ga ut. Ja. Det var også et veldig bra band.
1: Ja, sjekk det ut hvis du får tak I det.
0: Mm.
1: Skal rett over til en annen skytommer som kommer ut på eksport. Det Barn av Regnbund, og de synger om... Det fine selskapet NRK.
0: NRK, ja.

0: Ja, det var Barna Leimund med NRK.
1: Det var det, og første gang jeg hørte NRK, det var på NRK.
0: Mm.
1: Hørte på radioen, det var, hva het programmet, jeg husker ikke. Rock, nei.
0: Ja,
1: det var et program som ble sent på kvelden.
0: Med, på radio?
1: Ja, med alternativ rock, på NRK.
0: Ja, ja.
1: Det var jo andre skiva jeg ga ut. De skulle gjøre 4 skiver til Barna Leimund på Cradle to Grave Records. Men nå skal vi høre fra første bandet jeg ga ut på Cradle to Grave Records.
0: Mm.
1: Det siste dagers helvete.
0: Fra Moss.
1: Ja, med sangen Hvorfor?

0: Ja, det var siste dagens helvete det, med hvorfor.
1: Det var det. Den var på samleskiva Nå eller aldri.
0: Ja.
1: Og nå skal vi på en annen sang fra samme skive.
0: Det
1: det kanskje Norges beste hardcore punk band I mine øyne.
0: Ja, Kafka-prosess.
1: Kafka-prosess. Sangen lever ikke lenger.

0: Yes, det var Kafka det, som vi skal avslutte nå.
1: Nå skal vi avslutte. Det, da kan vi bare rett og slett gå over til bandet som ble til etter Kafka-prosess. Det er veldig bra. So Much Hate.
0: So Much Hate, ja.
1: Og da den røde tråden ferdig.
0: Da den røde tråden ferdig, ja.
1: Så koser dere med alle de andre dagene.
0: Ja, og Barrikaderock tilbake neste lørdag klokka 3.

0: Ja, velkommen til Barrikaderock. I studio Jan, tekniker Anders, og jeg har med meg gjest i dag også. Bård med igjen.
1: Nok en helg, nok en gang gjest.
0: Ja, og vi åpner med SSD Control, med Boiling Point.
1: Ja.
0: Hva er...
1: Det jo Boston Hardcore.
0: Mm.
1: Straight Edge.
0: Ja.
1: Kanskje første bandet som var litt sånn Hardline Straight Edge, eller ja, sett på som Hardline Straight Edge da. Så her skal det ikke drikkes, for å si det sånn. Og vi skal fortsette i samme gate, for at nå skal vi ta for oss litt Exclaim-utgivelser.
0: Mm-hmm.
1: Det var jo folk av SSD Control som startet Exclaim, etter at de ble inspirert av Minor Threat, og da startet de sin egen label. Så neste ut Fuse, med sangen What You Pay For.

0: Ja.
1: En fjus. Rett fram, øspøs.
0: Helt ærlig. Låta vi spilte var What You Pay For. Vi skal fortsette I Boston-gata.
1: Ja, fortsette med Boston Hardcore. Neste ut Department of Youth Services, eller DIS.
0: Mm.
1: Nok et straight edge band.
0: Mm.
1: Med låta Stand Proud.

0: Ja.
1: Det var...
2: Det, yes.
0: Med låta Stand Proud.
2: Ja, og nå skal vi over til... Det beste bandet
0: som... Beste bandet, ja, det mine, en av mine favoritt band fra Boston-området.
2: Ja, det den beste bandet fra Boston. Det ikke noe spørsmål. Det de fleste synes det.
0: Jeg husker når jeg fikk tak i skivene med bandet. Så det var det, faen ja.
2: Det en skive som verdt å sjekke ut. Det her Jerry's Kids med sangen I Don't Belong.

0: Det var Jerry's Kids der med I Don't Belong.
1: Ja, beste skiva I Exclaim-katalogen, og var jo nesten innom alle utgivelsene til Exclaim.
0: Mm-hmm.
1: Var det ikke så lenge?
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Men det ga ut bra ting allikevel.
0: Ja.
1: I ånden av Straight Edge, så fortsetter vi I den gata.
0: Ja, Youth of Today.
1: Youth of Today. Med sangen Flames Still Burn.

0: Night Feeder da, med Dragged Beneath. Det var nok et nytt band på...
1: Ja, neste ut, det et band som spilte for bare en måned siden. Ayukaba.
0: Ja, de har vel bas I Barcelona, men de vel fra...
1: De fra Sør-Amerika,
0: ja.
1: Men har bas I Barcelona. Og skiva de ga ut, den, det vel noe av det beste europeiske hardcore-punken som for tiden. Vil jeg si. Sjekk det ut. Ayukaba, Sistema.
0: Sinestro, mener jeg.
1: Sinestro.

0: Ayokaba der.
1: Hvis du ikke fikk sett det, så må du dra på Keita.
0: Ja, vi spiller der.
1: Vi spiller der.
0: Ja.
1: Så det spiller søndagen.
0: Mm. Keita, når det de inn I år? De I...
1: Ja, det et godt spørsmål. Det er 19. Juni, det det? Jeg husker ikke, jeg vet faktisk hvilken dato.
0: Lenge siden jeg har vært på Keita.
1: Ja. Det slitsomt for gamle menn.
0: Ja, det. Jeg tror det 10 år siden jeg var der sist. Yes.
1: Ja, nå skal vi tilbake til noe litt eldre.
0: Ja, en god gammel klassisk skive med Crucifix.
1: Ja, ble gitt ut på Corpus Christi, som ja, labelen til Crass. Men de jo fra USA. Så et av det eneste, vi skal høre Prejudice av Crucifix.

0: Ja, det var Zero Boys der.
1: Det var det, vi skal fortsette I USA.
0: Ja.
1: Samme tidsperiode. Nå skal vi over til Chicago med bandet Articles of Faith. Det her en coverlåt, så du skal få lov til å gjette hvilket band det etter vi har hørt låta igjen.
0: Ja.
1: Så skal du få lov til å gjette hvilket, hva det cover av.
0: Ok.
1: Sangen heter Born to Be.
2: Then you'll sing that

0: Ja, Leddefis der. At a day goes by, både Leddefis og Articles of Fate minner meg jo veldig om Tigers grunnlegger, Tor André.
1: Ja, Tor André Eksensen. Mm. Vi jobbet jo begge på Tiger
0: ja.
1: For en manns alder siden.
0: Ja.
1: Han gikk alt for tidlig bort.
0: Han gikk for tidlig bort, ja. Absolutt. Spesielt de to bandene her minner meg veldig om han, og han spilte det både titt og ofte.
1: Ja.
0: Mm. Neste band.
1: Neste band, nå skal vi litt mer tilbake I tid.
0: Wire.
1: Nå det Avengers.
0: Nei, og jeg ser feil på lista vår. Ja, Avengers, ja. Det jo begynnelsen av 80, slutten av 70, begynnelsen av 80.
1: Ja, det vel, ja, helt slutten av 70-tallet. De spilte jo sammen med Sex Pistols I San Francisco.
0: Ja, stemmer det.
1: Siste konserten til Sex Pistols. Men det her Avengers med Thin White Line.

0: Ja, Avengers der.
1: Det var Avengers. De spilte for et år tilbake.
0: Et år tilbake, ja. Spilte ja. Dem på
1: Last Train.
0: Last Train, ja. Det var veldig bra konsert.
1: Ja, overraskende bra. Til å, når man begynner å komme så langt opp I året som de gjør, så spilte de veldig, veldig bra. Neste

0: Wire der, godt gammelt band.
1: Godt gammelt band. Det var et av de bandene som inspirerte hele DC hardcore scenen. Mm,
0: stemmer det.
1: Alt fra Minor Threat til SOA til mye annet.
0: Mm.
1: Det var en favorittskive hos flere av de.
0: Ja.
1: Og nå skal vi over til et band som jeg synes hadde en av de beste konsertene jeg noensinne har sett I mitt liv.
0: Ja, det var jo veldig bra konsert.
1: Det her His Hero Is Gone med sangen Like Weeds.

0: His hero is gone.
1: Ja, det ble jo senere til Tragedy.
0: Ja.
1: Så den konserten jeg snakket om tidligere, det var vel den siste turnéen de hadde
0: før de ble Tragedy, ja. Mm. Ja.
1: Men det var fullt hus og stormende jubel i konserten.
0: Det var det.
1: Nå skal vi over til New York, New York Hardcore, men det er en litt alternativ versjon av New York Hardcore.
0: Ja, Citizens Arrest.
1: Ja, de er jo gjenforent nå, men...
0: ja, det stemmer da, de har begynt å...
1: De har begynt å spille igjen.
0: Mm.
1: Men jeg vet ikke om det like bra å se de nå som det var den gangen da.
0: Nei, det...
1: Tviler jeg litt på, men ja. Vi skal i hvert fall høre Citizens Arrest med sangen Utopia. Utopia.

0: Citizen's Arrest der, fra New York.
1: Fra New York, slutten av 80-tallet.
0: Mm.
1: Og nå skal vi fortsette I 80-tallet.
0: Ja.
1: Nå skal vi til Seven Seconds.
0: Seven Seconds, ja. Det husker jeg hadde og en av favorittbandene mine.
1: Ja, jeg hadde jo den fine Walk Together, Rock Together anthem, kan man si at det var for mange. Her går vi sammen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det ikke den sangen vi skal høre på.
0: Nei.
1: Vi skal høre fra skiva Cleanse the Bacteria.
0: Samle skiva, ja. Ja. Ja, vi skal ha tre låter derfra.
1: Tre låter derfra, det var en ganske så bra samleskive.
0: Mm.
1: Med blant annet et norsk band på, akutsinnleggelse var på den skiva.
0: Ja.
1: Men vi skal høre Seven Seconds, Regress No Way.

0: Ja, Seven Seconds Time med Regress No Way.
1: Det var det. Mm. Her jo en samleskive med mye forskjellig på, og her neste ut skal vi høre Siege, mm. som et av de første bandene som
0: virkelig
1: var med på den brutale siden innenfor
0: hardcore. Ja.
1: Som mange har tatt soundet sitt fra. Mm. Men vi skal høre Siege med sangen Sad But True.

0: Luke, you are my son.
1: Nina, ta så slå av den jævla kaffetrakteren nå.
2: Radio Rakel, for deg som blir speiset av kaffe.
3: Hei, jeg Benedikte Torget, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3. Din feminist radio.

det som har verdi. Du finner kanskje bare gamle kart og et ødelagt kompass, en flaske tom for vin og størkna kjøkkenglass. Men dette her er livet vårt, med stort men mest med smått. Og livet det er kort, så nå ber jeg deg så sårt.

kommer vi hit. Det ingen farvel som enkle. Ingen adjø som lett å si. Men det har ligget her lenge.

livet skylde, som gjorde akkurat som de ville. Fri for plager og morgensangst, spilte gitar til blodet rant, lot seg forføre av rusen.

Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.

0: Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Mitt navn Mia Habib, og jeg danser og koreograf. Jeg jobber I det frie scenekunstfeltet med samtidsdans og har base I Oslo, hvor jeg har hatt base I mange år. Nå har jeg jo jobbet I det frie feltet mer eller mindre I over 20 år. Og jeg har jo ofte jobbet fra et hjørne, at jeg går I retning av det som interesserer meg. Og så ser jeg kanskje etterpå den røde tråden, eller hva det jeg egentlig har holdt på med. Og det jeg ser nå når jeg ser tilbake, egentlig fra jeg fortsatt gikk på Kunsthøgskolen I Oslo, jo noe som går igjennom alle prosjektene, det å være opptatt av veldig ulike former for kropper. Og jeg begynte vel liksom veldig tidlig, kanskje allerede på KIO, å stille meg spørsmålstegnet rundt, ikke sant, hva den kroppen, og hvem den kroppen som man ikke iscenesetter? Jeg tror jeg pleide å si når jeg var veldig ung, hva kropp det som ikke står I scenelyset? Og så videre, ikke sant, hva den tabukroppen? Det gikk til spørsmålet, hva den undertrykte kroppen? Så jeg begynte å gå inn I ulike spørsmål rundt kropp, som igjen leder til det å jobbe med fysikk, det å jobbe med bevegelse på forskjellige måter. Og det å jobbe med koreografi handler jo også om å jobbe med rom. Og rom kan du jo se på som en kontekst, som en sammenheng. Så jeg ble veldig opptatt av hvordan jeg kunne jobbe med rom og kropp, som for så vidt det koreografer jobber med. Og spørsmålene som følger da når man for eksempel ser på den undertrykte kroppen, hva type rom, hva strukturer det som gjør at denne kroppen undertrykt? Og det var spørsmål som jeg hadde med meg egentlig fra begynnelsen av 20-årene. Spørsmål jeg hadde rundt egen identitet og oppvekst, som gjorde at det at jeg har en form for minoritetsbakgrunn, gjorde også at jeg stilte andre spørsmål I forhold til andre minoriteter, for eksempel I Norge. Disse spørsmålene kunne gå på liksom både historien til de nasjonale minoritetene I Norge, som jeg begynte å jobbe med allerede I 2004, men også selvfølgelig andre spørsmål rundt andre steder I verden, men også en sånn dyp kjærlighet for scenerommet da, og hva det man kan gjøre I et scenerom, I motsetning til offentlig rom, og hva det man kan gjøre I et offentlig rom, hvor det mennesker som ikke ville funnet veien, for eksempel, til et scenerom. Så jeg kan nok si at på ulike måter så har dette her da gått videre til spørsmål om møter. Møter mellom ulike mennesker, det å gå og jobbe I ulike miljøer, og igjen da ulike rom, kunne gå inn I og se på ulike virkelighetsoppfatninger, hvordan farger det ulike steder, miljøer, kropper, rom. Så dette med ulike virkelighetsoppfatninger, og hvordan de igjen blir formet av ulike politiske sammenhenger, for eksempel.
0: Fortell litt om disse ulike rommene. Jeg har jo vært med å løpe I sirkler foran Stortinget med deg, og da varmet vi opp I Jakob kirke, tror jeg, først, og så har jeg stått på scene, Dansens Hus, for eksempel. Du og Shazam Hindi har jo laget forestillinger hjemme hos folk også.
1: Fra disse forestillingene som kan være opp til 68 mennesker inne på en operascene, til noe som kan være en form for offentlig manifestasjon eller en form for protest ute i offentlig rom, til det å gå inn i de private rommene som jeg gjør sammen med min palestinske nære samarbeidspartner og venn Jassem Hindi, hvor vi drar hjem og gjør forestilling hjemme hos folk i bytte mot en middag. Og det tar oss egentlig ganske langt tilbake i tid. Vi begynte å jobbe sammen i Paris så vidt i 2005-2006, og så bar reisen til Madagaskar, hvor vi jobbet sammen liksom ordentlig for første gang. Og det ble begynnelsen på et prosjekt som heter We Insist, med en indisk-svensk danser. Vi kom til en festival i Marokko og skulle gjøre forestilling i et scenerom. Og der hadde teatersjefen et kunstnerisk konsept som han kalte Dans contre nourriture, som da betyr dans mot mat på fransk, som var et konsept som han inviterte flere gjestekunstnere inn i, hvor vi ble, han hadde funnet noen familier, marokkanske familier, hvor vi skulle inn og danse hjemme hos folk i Marokko. Og da hadde han funnet to veldig, veldig ulike hjem. Det første hjemmet vi skulle inn i, det var en liten leilighet, en stor familie. Og det var en familie som ikke ser mye kunst. Og der ble vi invitert inn, Rani, Jassem og meg, til å holde en forestilling. Og det skulle være improvisert i sånn 20 minutter. Og så skulle det være da at denne vertsfamilien skulle diske opp en middag etterpå. Og de kunne invitere hvem de ville. Så jeg husker jo som at det var naboer og familie, og det var fullt hus og stor fest. Og så viste det seg at han hadde funnet en familie til oss i Marrakesh, hvor mannen var muslim og konen var jødisk. Og den kombinasjonen av et ektepar, det hadde han funnet til oss fordi han visste at Jassem var palestiner, og han visste at jeg var jødisk med israelsk far. Det ble en veldig sterk og fin opplevelse å gjøre, og ikke minst det å gjøre scenekunst og samtidskunst hjemme hos noen, og hos noen som ikke ser så mye kunst. Som da ble en sånn stor kontrast til det andre hjemmet i Marrakesh, som var en kjent filmregissør, eller var et mannlig par, en kjent filmregissør som var sammen med en kjent klesdesigner. Og de hadde et ekstremt stort hus. Og de hadde invitert en venninne, og så var det en kokk som lagde middag til oss etter forestillingen. Og på en måte større kontrast kunne du liksom ikke få. Og de samtalene vi hadde i begge disse hjemmene, hva er det som rører seg i Marrakesh? Hva er det disse menneskene jobber med og tenker på? Pluss at da ble jo på en måte de vår familie da, som kom for å se forestillingen, så plutselig så hadde vi liksom gode venner i publikum i Marrakesh. Fordi når du har vært hjemme hos noen og danst under noen sitt stuebord, så får man et nytt type forhold resten av livet. Dette bestemte vi å stå for å gjøre. Så vi spurte Tofik i Marrakesh, kan vi få låne dette konseptet av deg? Og siden det så har vi jo gjort ulike steder i verden. Og så på et punkt så tok Jassem og meg det med til Nord-Norge og brukte det faktisk også som en metode for å få i gang samtaler med mennesker om kanskje ting man vanligvis ikke snakker så mye om. Så vi begynte å gjøre improviserte forestillinger som kunne ta med inn noen litt tyngre tematikker, som gjorde at man da rundt middagsbordet begynte å snakke om ganske heftige ting. Jeg husker vi gjorde forestilling hjemme hos nåværende sametingspresident Silje Motka, og det var noe i vår forestilling som gjorde at noe av det første vi begynte å snakke med oss om rundt middagen var heksebrenningene som foregikk i Finnmark, selvfølgelig veldig lenge siden. Men dette har jo blitt en måte for oss å kunne, nå i Norge så kaller vi det for en form for fragmentert historie om Norge, en måte å forstå disse ulike historiene. Det finnes ikke én historie om et sted. Hvem er det som opplever det? Fra hvilke perspektiver? Og det holder vi nå på med videre faktisk i Hedmark. Og en av de gruppene vi også har jobbet mye med i Finnmark og nå i Hedmark er også å se på de nasjonale minoritetene og hvilke historier er det som kommer opp da, ikke sant? Hjemme er jo noe av det, det som skal være noe av det tryggeste vi har, og for mange er det som er mest kjent, og så gjør man på en måte det ukjent. Og der kan man stille spørsmål rundt hva er gjestfrihet, hvordan tar man imot en gjest, hva er det å være den fremmede? Vi jobber jo mye med ideen om den fremmede, prosjektet The Stranger Within. Jasse med meg jobber jo også i prosjekter sånn som det du var med i, A Song 2, som var på store scenen på Dansens Hus, hvor publikum sitter i salen og vi gjør store forestillinger på en scene. Og det å kjenne på det gapet, dette er jo da et eksempel på to veldig ulike rom, som kan ha helt ulike funksjoner. Når du drar hjem til noen, så får du de nære samtalene, og du kan forstå noe som ligger bakenfor, og på den måten kan man forstå mer om en, ja, en sosial, en politisk, en historisk sammenheng. Men sånn som på Dansens Hus, så kan man kanskje snakke på en annen måte, fordi man snakker til en stor gruppe av et publikum, da. Mm.

altså sånn som i Hedmark så har vi jo vært ulike steder på Finnskogen, som jo har sin egen historie, og der det jo nærliggende for mange selvfølgelig å tenke på skogfinnene, som har jo gått inn i den skogfinske historien. Men der har man jo også mye av historien til de reisende, eller som gjerne kan kalle seg selv for tatere, som også har en veldig sterk historie i Hedmark og også i Finnskogen. Og i Finnskogen så finner man jo også flyktruter fra 2. verdenskrig. For eksempel det vi ikke visste var jo at det er historier om for eksempel en jødisk kjøpmann som var veldig fattig og som beveget seg i Finnskogen og handlet med lokalbefolkning og som faktisk ble tatt inn av lokal politi og faktisk til syvende og sist sendt til Auschwitz. Hvis man liksom bare for eksempel ser på Finnskogen, som jo en liten del av Hedmark da, og se på de lagene av historie og hvordan disse ulike lagene av historie, men også forholdet mellom norske bønder som var der, mellom skogfinske bønder, viktigheten av treverk og trevirke fra Hedmark til Oslo, altså denne, eller Kristiania, den handels, hva det har betydd da, for utviklingen der. Kommer man lenger opp i Hedmark, så har man jo de sørligste samene, ikke sant? Og da kan man jo bevege seg egentlig ut av Hedmark opp til Røros, som har betydd veldig mye for Nordøsterdalen. Så det er jo en interessant, på en måte, et område både å se på ja, hvordan naturen gir retning for industri, linjer av økonomi, men også på en måte hvordan disse egentlig ganske konstruerte grensene, for eksempel mellom Norge og Sverige, for mange av disse grupperne ikke har vært grenser, og ikke, der har man på en måte hatt da, en helt annen betydning av det, og det andre grenser som egentlig har vært de viktige. Vi har ikke vært helt sør-sør i Hedmark enda, vi har ikke vært nede i Odalen og sånn, men liksom vært oppover da, og det vi synes er spennende er jo å se på hvordan et område kan bli et forstørrelsesglass på å forstå større politiske og historiske linjer. Og det stiller jo interessante spørsmål rundt statsdannelse, forståelse av identitet, hvilke traumer ligger begravd i jorden, snakker vi jo mye om. Og i Hedmark er det jo også interessant fordi man har en veldig sterk, i noen områder har en veldig sterk bevissthet rundt arbeiderklassen, men så har man også ikke sant, dette forholdet til de rike storbøndene, hvor noen var nazisympatisører under 2. verdenskrig, for eksempel. Så det tror jeg overrasker oss hvor mange lag man finner på et sted når man begynner å gå inn i det. Og man har jo bare, liksom, tror jeg, skrapt på overflaten. Og så kommer vi liksom til Tynset og skjønner at her har det vel liksom vært en anarkist tidsskrift med blant annet Arne Garborg i spissen og en indisk filosof som heter Baral som plutselig dukket opp og ville bo i Alvdal. Man vil jo se hva som skjedde på Tynset av tenkning var knyttet liksom rett til internasjonale politiske bevegelser. Og som når man for eksempel ser på den skogfinske poeten Åsta Holt, som var jo en del av liksom en politisk og kommunistisk tenkning på liksom internasjonalt nivå, men som også var en drivkraft i å ta vare på og sette lys på skogfinske kultur.

0: Hedmark och gör dessa föreställningar hemma hos folk, så har vi för exempel med oss dikt in i föreställningen. Och ett av de dikterna vi läser mycket, ett av flera då, det är ett dikt som är skrivet av Åsta Holt, denna skogfinske poeten. Och det heter då Minne om framtida 2. Huxar du den fæle tida vi levde under før? Skjønner du idag hos vi helt barbariet ut? Krig, rusting, terror, fangeleger, flyktingleger, dödsleger, svolt, misshandling, strejkar, bojkott. Uendelig kamp mellom de som åtte og de som ikke åtte. Og vi som satt her og trodde oss trygge. Vi messa i kor. Og vi har det så godt. Vi er en velferdsstat. Men alle slåss for å få det enda bedre. Jord og luft vart forgiftet. Selv i fredstid. Til en dag då alles hånd var løft mot alle og ingen lenger helte ut. Da en endring laut skje før vi miste siste rest av vilje til å overleve. Da reiste vi oss trøyte til døden av terror og gift og blod, og vakla ut med vår siste vilje og vår siste von og sa nei. Sånn som jeg begynte å reise i Nord-Norge i 2017, så var jeg akkurat ferdig som danser i Carte Blanche, som jo Norges nasjonale kompani for samtidsdans. Og da husker jeg at en del av de som hadde invitert oss, de var jo helt i fyr og flamme, for nå skulle liksom komme en danser fra Carte Blanche og danse i stua. Og sammen med det så kom det vel kanskje en forventning om at her skulle det liksom være et eller annet utenom det vanlige, litt, og litt imponerende. Mens det vi jobber aktivt med når vi går inn i disse husene, det er å jobbe oss nesten inn mot det som er litt rart, og gjerne av og til nesten litt sånn ubehagelig, for det i alle dager, hva er det de holder på med i huset mitt? Og noe av det vi jobber med da er jo på en måte at det blir såpass utenom det vanlige, og såpass på en måte uventet, at samtalen etterpå også starter fra et uventet sted, fordi man vet virkelig ikke helt hvilken fot man skal stå på etter den forestillingen. Selvfølgelig alt innenfor liksom, skikk og bruk, for vi jo gjester i et hus, så vi har jo våre retningslinjer på hvordan vi kan lese, hva vi kan gjøre i et hus og ikke. Så det noe med at samtalen allerede starter på et, la oss si, et fremmed sted. Og så er det jo noe interessant vi har lagt merke til, og det er jo, for i mange sammenhenger så kan man jo ha invitert inn vennene sine, for eksempel, til å se dette her og til middag. Og det kan være venner som kjenner hverandre veldig godt. Og det man opplever det er jo, når den fremmede kommer inn, så kan du si noe til den fremmede som du ikke kanskje sier til de du ser hver dag. Hva er bedre enn å fortelle hemmelighetene dine til en fremmed? Tenk alt det man kan si til den personen man møter på tog, som man aldri skal møte igjen, og så sitter man der i 20 timer. Og så sier man ha det og går ut i verden.
1: Jeg elsker sånne møter, sånn menneskemøter hvor man ikke har den bakgrunnen som man har ellers i de nære.
0: Det er så mye potensial i det. Og det har vi jo sett flere ganger, og sånn som en gang i Nord-Norge så opplevde vi jo en venngjeng hvor det var en som for første gang fortalte at hun var kvensk. Og da kommer vi jo inn på det du snakker om her også, med taushetskultur, ikke sant, og nedarva traumer og så videre. Og det har vi jo også opplevd i Hedmark, at noen som har skogfinsk herkomst egentlig ikke snakker om det. Og så blir det åpnet et rom hvor det kan bli et samtaleemne. Så det er jo noen aspekter Og dette her med, ideen om en hemmelighet, altså hva hemmelighet sier du til den fremmede, det jo også interessant for å se på hvilken funktion kan den fremmede eller det fremmede ha. Og da kan man jo trekke det langt og si, ikke sant, verdien av at mennesker flytter på seg, og verdien av at man skal ikke lukke grensene, om grensene huset ditt, eller landet ditt, eller hva det eller kontinentet ditt. Så verdien av den fremmede som kommer inn med et annet perspektiv, en annen lytting, men som også kommer inn som en type forstyrrelse. Hvis man tenker på et rom også som en struktur eller som et system, så jo liksom ideen om hvordan kan endring skje, for eksempel. Ideen om at endring også kan skje gjennom en form for forstyrrelse eller intervensjon, ikke sant? Og det liker jeg alltid å tenke på når vi jobber med kunst, og faktisk også når jeg lager stykker for scenen. Hva forstyrrelsen? Hva det som gjør at det noe kan ristes litt i? Som gjør at vi kan tenke litt annerledes, eller stille et spørsmål litt annerledes, eller ha en samtale på en annen måte.

0: preger kultur og den bagasjen vi har individuelt eller kollektivt I forhold til hvor vi men så har vi også noe som går på tvers og egentlig også på tvers av tid og sted. Nå har jeg akkurat jobbet I 2 år med et prosjekt hvor vi, som heter Psychedelic Cave hvor vi har vært og reist inn I huler og sett på hulemalerier I Frankrike og Italia og langs kysten I Norge og da har vi reist med en arkeolog som også en av de arkeologene I Norge som har funnet hulemalerier her I Norge og det som ble så sterkt for meg som han fortsetter å si hver gang vi snakker om dette her for da ser han på hulemalerier som 17.000 år gamle ikke sant over 30.000 år gamle her I Norge de jo ikke så gamle da men med et par tusen år gamle og når han minner oss på at det det samme menneske som har skapt de hulemaleriene det den samme kroppen den samme fysikken sånn at for å forstå noe av hva det var å være I en hule den gangen så faktisk en måte å forstå det på å bare gå inn og være der selv med din egen kropp fordi vi har akkurat det samme det akkurat den samme fysiologien I dag som reagerer på for eksempel trange rom, ikke sant? Hva det iboende av klaustrofobi hjernen produserer noe I møte med ekstremt mørke så I dette her med nærhet så synes jeg det veldig, veldig spennende å jobbe med kropp fordi kropp noe Men I hvert fall inntil videre alle har. og den går på tvers av tid og sted, både rent sånn geografisk, men også, det derfor jeg også nevner disse menneskene som for tusenvis av år siden har lagt disse hulemaleriene. Så det gjennom kroppen vår og gjennom fysikken vår, så kan vi forstå noe om andre. Så det å være I kontakt med sin egen kropp, det tror jeg også liksom ganske avgjørende, for eksempel når vi snakker om empati, som vi selvfølgelig vet jo egentlig livsviktig å ha, da.
1: Du har jo testet ut ganske dramatisk selv, hvordan det, hva det gjør med deg.
0: Jo, det har jeg. Fordi altså resultatet av denne prosessen har jo da blitt en forestilling som hadde premiere på I høst, på Dansens Hus, som jo en forestilling hvor publikum og oss utøvere I totalt mørke. Og da har vi hatt en lysdesigner og masse lysteknikere som har jobbet I en uke med å gjøre en black box svart. For mørke og mørke ikke det samme. Vi har jo skjønt hvor mye lys som produseres når alt avskrudd I et rom. De har brukt dagvis og dagvis på å dekke over de underligste små ting. Og da kommer man jo inn I et type mørke som veldig få mennesker I vår tid, I den vestlige verden, opplever dette totale mørket, som du også får når du går langt inn I huler. Så som en del av min prosess, det jo mye å si om det stykket og hva det handler om, men som en del av det var jo å oppleve mørket, og det å være I mørket selv. Så jeg skulle da være I en hule, hadde jeg bestemt meg for, som også hadde vært et bosted for de tidligste menneskene på Lekka I Nord-Trøndelag. Så det var et arkeologisk funnsted, og det en bostedshule. Og der skulle jeg da være, der inne hadde jeg bestemt meg for, alene I 3 dager og 3 netter. Og så historien sånn at jeg var der I 26 timer, fordi at det kom kjempemye regn på utsiden, som lagde den lille bekken inn I hulen, veldig høylytt. Og når man da stenger synet, og jeg var jo dekket fra topp til tå med utrolig varme klær, for jeg kunne jo ikke lage bål inni der. Så når man da har dekket til på en måte all hud på kroppen sin, og man ikke ser noe, så man har på en måte også utelukket den sansen. Og så det denne veldig spesielle lukten som I en hule. Og så når man da også på en måte får hørselen egentlig, tildekket av en sånn pågående, ganske høy vannlyd. Det var nok sansemessig I 26 timer. Jeg kjente at alle ulike grader av klaustrofobi, så det som jeg blir ert av her av venner og familie, jo at jeg har jo klaustrofobi fra før. Så det at jeg da insisterer på å gå inn I en hule, hvor jeg, det så smal huleåpning at jeg må ta fra hverandre alt I sekken for å få det inn I hula Så det det blev för mig var ju en kamp mot klaustrofobien, hvor jeg også oppdaget at alle de metodene jeg trodde skulle hjelpe, ikke hjelp. Jeg tenkte jo at det her hjelper å meditere, her hjelper det å puste, her hjelper det kanskje å liksom trykke litt på kroppen sin, ikke sant? For at

0: begynte med dette juleprosjektet, så tenkte jeg liksom, ja, her skal alle få være med, denne sagt. Her er det uansett gender. Altså, da snakker jeg ikke om publikum, men om utøvere. Ja, når jeg brukte litt tid på dette her selv, så skjønte jeg at jeg ville ha mennesker med livmor som utøvere. Fordi det ble et eller annet veldig sterkt med denne livmoren og disse hulene som også bærer, ikke sant? Man snakker om menneskets første kunst, ikke sant? I disse hulemaleriene. Så det noe med disse begynnelsene. Så vi jobber også veldig mye med det kvinnelige faktisk i det. Med det som jeg tror man fortsatt tenker på som et mirakel hver gang det kommer et lite menneske ut av en kropp. Altså, det jo bare helt vanvittig.
1: Det jo det mest konkrete fredsarbeidet man kan gjøre på en måte, å ta omsorg for liv. Og så det kan jo ses i utvidet forstand.
0: Ja, det får meg jo også å tenke på hvordan virkelighetsoppfatninger og ideologi og til og med farge synet vårt på barn. Hvordan barn plutselig ikke blir sett på som uskyldige. Hvordan barn blir sett på som potensiell fare. Og det har vi jo sett veldig mye av nå de siste årene. Hvor man på en side hører stemmer som snakker om, ikke sant, at det finnes ingen uskyldige i Gaza. Og til og med ungene liksom er potensielle Hamas-krigere. Så hvor man liksom går veldig langt i på en måte, men når kan man snakke om et menneske som et menneske, og andre veien, ikke sant, at ja, og israelske barn er ikke uskyldige for at de skal alle inn i militæret, og da kommer jo diskusjonen, men hva en sivil da, ikke sant, altså nå det jo helt tydelige, internasjonal lov har jo tydelige definisjoner på det, men når man hører disse stemmene, ikke sant, og det kommer jo interessante diskusjoner, synes jeg, rundt dette her med barn av IS-krigere. Så dette her med liksom, hva er et menneske, og hvordan ser forbi ideologi, det er ikke bare en tom setning, det er jo noe vi ser blir brukt fra så mange vinkler i disse dager. Mm.

0: nå kom du in på det med det som sker politisk I verden I dag og disse grusomhetene og alle disse traumene alt det som setter sig I generationer som følge av det vi vittne til du har et ritual som du hadde I fjor vel, før jul samkomme
1: ja, samkomme det var oktober 2024 på Yom Kippur som jo en jødisk høytid hvor man går inn I dette her rundt altså tematikker rundt forsoning og dette ritualet det var absolutt et sørgerituale og det kom jo fra spørsmål som jeg stilte og hadde stilt det siste året med på en måte hvem jeg som kunstner hvor har kunsten en plass har dansen en plass Hvorfor I alle dager skal vi lage forestillinger? Hvorfor I alle dager skal vi gå og se på at noen danser når det som skjer så grusomt? Jeg tok jo noen steg tilbake og egentlig holdt mest på med aktivisme og politikk, hvis du kan si det sånn. Og gikk liksom og prøvde å kjenne litt på men hva kunsten nå? På et punkt så kjente jeg at men det kunsten kan komme inn med her jo også en form for mykere rom eller rom hvor man kan kanskje holde ulikhet eller hvor man kan stille spørsmål også rom som kan jobbe på en annen måte enn kanskje det som man forbinder med litt mer sånn tradisjonelle aktivistiske rom eller protestrom

Jeg kaller det ikke bare et sørgeritual, men jeg kaller det for et forsøk. Et forsøk fordi et forsøk kan feile. Og det føltes som at her må man også ta sjansen på at noe kan feile på den måten at det ikke er sikkert det går. Men spørsmålet var, kan man komme sammen og holde hverandres sorg i ulikhet? En følelse av at vi lever i en tid med så mye sorg, med liksom vi svømmer i sorg, men sorgen ikke den samme. Og kan vi i det hele tatt møtes på tvers av ulike sorger, en liten sorg, en stor sorg, en tragisk sorg, en uerkjent sorg? Og ikke minst, går det an å stå i samme rom med sin sorg når man ser på det som at sorgen min er forvoldt av deg eller av noen du representerer? Kan man da stå i samme rom om kanskje det bare er en time? Så dette ble jo et spørsmål som også krevde en veldig spesifikk prosess. Jeg forsto at hvis dette sørgeritualet skal opp, så er det helt avhengig av stedet det er på. Det er ikke en pakke du bare kan liksom slippe ned i hvilken som helst kontekst. Man må forstå byen man er i, man må forstå stedet man velger, man må forstå mennesken man inviterer inn. Og her var det jo da en invitasjon til et publikum i offentlig rom. I Trondheim så gjorde det på Olavfestdagene utenfor Vår Frue kirke. Og i Oslo gjorde vi det faktisk utenfor Jakob kirke. Og sånn sett så er det jo litt tilfeldig at det var utenfor kirker. Men det var noe med at det var plasser i offentlig rom som både var såpass offentlig og var på steder hvor det er mange som går forbi. Det var et poeng. Men samtidig så er det et sted som kan ha sin egen konsentrasjon og la oss kalle det for intimitet på en eller annen måte da. Og dette ritualet bæres fram av syngende stemmer, av sanger. Det var ulike sangere i Trondheim og i Oslo, men mennesker, altså det er sangere, og så er det mennesker som er med, du kan på en måte si mennesker som er med og holder ritualet og som driver det fram. Og for meg var det viktig at den gruppen med mennesker var mennesker som på ulik måte har erfaring fra tvungen migrasjon. Flere som har erfaring med ulike folkemord. Så av sangere så hadde vi for eksempel, både i Oslo og Trondheim, så var det palestinske sanger. Det var sanger på jiddisch, altså jødiske sanger. Det var kurdiske sanger på et sted. Vi hadde sanger fra Afghanistan, og så videre. Og hvordan sangen også på en måte går forbi ord, og er noe som kan holde oss på en eller annen måte, der vi står i sirkelen, men som også kan få tak i liksom, ja, gå inn i hjertene våre da, og gå forbi analyseredskapene våre og inn i følelsene våre. Og så er ritualet rett og slett det at man inviteres til å skrive ned en sorg på en lapp som man er villig til, altså anonymt, som man er villig til at noen andre etterpå leser høyt i en mikrofon som da kan høres i dette offentlige rommet. Det er jo da over 100 lapper. Så leser man noen annen sorg opp, og så går man inn og brenner denne sorgen på et bål. Og dette skjer jo da akkompagnert av sanger. Men noe viktig som jeg mente var avgjørende, jeg lagde dette her sammen med en israelsk regissør som bor og jobber i Berlin, Ariel Ashbel. Og det som jeg tror var veldig, veldig viktig for det ritualet, det er på en måte rammene som settes helt i starten. Så jeg leser en del ting i begynnelsen, og noe av det jeg sier er noen av oss som står her i dag har familie og venner som har blitt drept av andre. Noen av oss som står her i dag har familie og venner som har drept hverandre. Og noen av oss som står her i dag har familie og venner som har drept andre. Og noen av oss som står her i dag har familie og venner som har tatt sitt eget liv. Og det var liksom viktig å si, og da visste jeg at det stemmer. Fordi i den gruppen av mennesker som da er den sammensatte gruppen allerede i det kunstneriske teamet, så er det en kombinasjon der. Og da peker man ikke på hvem man mener har gjort hva eller hva, men det er noe med å si
si det med en gang, sånn at hvis du som deltaker ikke klar for å stå og høre på sorgen til en som du kanskje ser på og representerer noen som du tenker har drept dine, så blir det allerede sagt I begynnelsen, og da kan du velge å gå. Fordi jeg tror ikke alltid det tid og sted for å stå og holde et sånt rom av ulike sorger I en såpass intens tid som vi lever I. Men for noen så kan det være akkurat det de trenger. Å føle at de klarer å stå der et øyeblikk. Og det var en tilbakemelding jeg fikk fra blant annet folk som har gjennomlevd folkemord, og de snakket om hvordan de opplevde at det liksom da noen mennesker som representerer noen grupper som du rett og slett ikke klarer å forholde deg til. Og man skjønner jo at det ikke det menneske som har utført dette her, men det noe som har blitt så hardt inni deg, for at det så vondt. Og det en så stor sorg, så stor fortvilelse. Og de pratet om at det å stå I den sirkelen, om enn bare for et øyeblikk, så var det som om noe myknet opp I de igjen. Det løftet de på en eller annen måte. Når vi sier løftet de, eller noe myknet opp, så det jo viktig å si at dette ritualet det jo ikke da for at man skal gå ut etterpå og tenke at nå alt bra. Man skal jo fortsette å jobbe for den endringen eller for at noe forferdelig skal stoppe. Og også å si at dette ritualet forsøker å unngå forvirringen av at man kan komme på å tenke at dette betyr at alle like I, hvis man ikke sant, trekker linjer til en politisk konflikt og sier og her har du en israeler og en palestiner, her det to like sider, så vil jo jeg si nei, det uproporsjonalt, helt klart. Men det å måle sorg, sorgene, den kan ikke måles. Så akkurat derfor så kunne samkomme kunne finne sted I Norge, men for eksempel samkomme I den formen det har nå, den klarer ikke jeg å se I et land hvor man for eksempel ikke får lov å gå I en offentlig protest, for eksempel med et palestinaflagg. Noe vi vet at ikke sant, I Tyskland, mange andre steder, så det problematisk. Og da tror jeg at et sånt ritual ville blitt vanskelig. Mens I Norge så føltes det som at, ja, her får man ytre seg offentlig og politisk. Og da kan man også åpne for et annet rom som sorgen. Som kan handle om altså, alle mulige tematikker. Nå nevnte jo jeg spesifikt dette da, men det vel også fordi det jo det jeg mye jobber med gjennom den gruppen jeg også jobber med, som heter Jødiske stemmer for rettferdig fred.

0: forskjellen på å for eksempel sørge over noe når, det, når du på en måte tenker at det ligger bak deg når det over, og hvor rommet for å sørge når noe pågående, sånn som for eksempel folkemordet I Gaza, og at der kjenner man på ulike ting, at det å få et lite øyeblikk til å sørge før man går videre I kampen for å få det stoppet, det kan være riktig for noen, mens for andre så kan det være helt sånn, vi har ikke tid til å sørge, det ikke det vi skal gjøre nå, vi må vente. Som danser og koreograf så har jeg jo liksom beveget meg I veldig mange deler av verden, og jeg hadde I en del år en kjæreste fra Soweto som hadde vokst opp under apartheid, og jeg var jo med han hjem, og var jo ukevis I Soweto uten egentlig å se noen andre hvite mennesker. Og den eldre generasjonen der, altså hans onkler for eksempel, jeg kunne være I samme hus som de, og de kunne ikke være I samme rom som meg, de sa ikke hei, de kunne ikke spise mat når jeg lagde. Og det forstod jeg. Og kjæresten min fortalte meg at de hadde vært fengslet, og hadde den ekstremt sterke historien. Og da det jo det arbeidet som ligger hos meg, å forstå at her så jeg ikke først Mia, eller først kjæresten hans. Altså, her jeg først hvit. Alle vet, de og meg, og det ikke jeg som har gjort dette her. Men jeg representerer den historien I kraft av, I dette tilfellet, å være hvit. Jeg tror det ganske menneskelig å kjenne på at nei, det urettferdig, man får lyst til å reagere på det, man får lyst til å finne en eller annen tale for å liksom si at nei, men sånn kan det ikke være. Men der ligger det et arbeid I å godta hva du representerer, og så heller jobbe med det. Og det jo en øvelse som jeg også har fått veldig mye I kraft av å være halvt israelsk, faktisk også I kraft av å være jødisk, som jo en annen historie, for da kan man også gå inn på diskusjon, ikke sant, rundt antisemitisme, men I hvert fall I kraft av å representere, la oss si, israeleren på en eller annen måte da. Og forstå at selv om jeg står for sånn, sånn og sånn, I noen sammenhenger, og spesielt, la oss si, inne på Vestbredden, eller I rent palestinske sammenhenger, så ikke pro-palestinske, men palestinske sammenhenger, så det også en jobb med å godta at dette det jeg leser som. Nå representerer jeg undertrykkeren, jeg representerer soldaten, jeg representerer okkupanten, og på en måte ikke prøve å liksom aggressivt gå imot den representasjonen, men heller å forstå hvor kommer det fra, hvem jeg I denne sammenhengen. Så det jo noe som... som også viktig når man jobber med kunst å forstå at kunstneren heller ikke en sånn objektiv stemme kunstneren kommer alltid fra noe og jeg representerer noe og det å forstå det eller det å være en kunstner med et arabisk etternavn det har også en pakke med seg som å forstå at her betyr man kanskje noe for en minoritet I Norge som jo kan være en stor minoritet I Norge med arabiske etternavn som opplever enorm diskriminering på grunn av det. Og det å liksom forstå at det å da ha det etternavnet og stå på en stor plakat på forskjellige teatre, det har en signaleffekt som viktig, uavhengig av hvem på en måte jeg utover det.
1: Takk for at du sier det, for dette her synes jeg vi som norsk majoritetsbefolkning bør ta inn over oss.
0: Og da vil jeg si takk for at du sier det, for det jeg helt enig med deg I. Og det har jeg tenkt mye på I forhold til også, norsk historie med blant annet jødene, hvor Norge har vært medskyldig I et folkemord, hvor... jeg tror nordmenn flest I vår generasjon tenker at ja, men dette hadde ikke med noe med å gjøre. Men da det jo akkurat det. Hvem det du, at du en del av noe større da? Det eneste jeg vil legge til, og det jo begrepet fred, det jo så stort. Jeg har selv for eksempel aldri tenkt meg inn I fredsarbeid eller ikke sant, og så jeg tenker fort liksom, ja det en NGO liksom som jobber på bakken I et eller annet konfliktområde, så jeg har jo vært mer opptatt av på en måte hva det nesten sånn mikropolitiske man kan jobbe med og hva møtene og hva det som mulig så jeg kanskje tenkte mer som sånn at vi som dansere og koreografer at vi på en måte kan genom kroppen da, i någon verktyg I olika sammanhang till olika människor och verktyg hur de beveger sig. Och kanske det självklart har en sån ripple effekt och kan ha något med fred att göra, men akkurat begreppet fred, det är akkurat som det är så stort att jag inte jag har inte gått så långt in I det. Och så är det klart att det jordiska stämmer för ett färdig fred så diskuterar vi ju vad är fred versus rättfärdig fred. Det kan ju ligga mycket uproportional maktbruk I att hålla en fred. Så det syns jag är en intressant diskussion där som vi ju självklart kan ha en annan gång.
2: Du har hört min samtal med Mia Habib, danser och koreograf. Och en av initiativtakarna I jødiske stemmer för rättfärdig fred. Ansvarlig för fredsaktivt hjørne är Heidi Sten Jensen, uvurderlig gott lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musiken är från Ketil Bjørnstads Grace och Anneli Drecke tolker John Donnes text No man is an island.

0: leder i Unge Venstre og sitter nå i styret i fredsinitiativet. Ingen krig mot Irak som mobiliserer veldig, både tungt og bredt i forkant av den store demonstrasjonen 15. februar.
1: Tror du det at artister for eksempel stiller opp og spiller og synger for dere eller i regi av dere? Tror du det har noen effekt?
0: Ja, jeg tror det kjempeviktig. Fordi nå må man på en måte få spredt mest mulig informasjon, må få i gang debatterne for folk til å ta et standpunkt og ikke minst få spredt informasjon om de arrangementene, andre arrangementene som vi har, som jeg veldig glad for. For eksempel Blå Mono som på eget initiativ ber om de kan hjelpe på noen som helst måte. For det store målet er jo at vi klarer å få til en massiv demonstrasjon 15. februar og andre plasser i landet for å virkelig, virkelig vist at dette er en sak som folk engasjerer seg i og som folk ønsker å si sin mening om. Og jeg ser ikke helt problemet med å koble det med at du får også en musikkopplevelse. Jeg synes det er kjempebra. Vi skal bruke alle mulige måter å mobilisere på. Så dette er også en utrolig viktig måte å gjøre det på.
1: Hvorfor er dere her i dag?
2: For å høre på bra musikk.
3: Du hører på bra musikk.
1: Vet du hvem som spiller?
2: Ja, Grant Lee Buffalo, nei, Phillips.
4: Jesse Fletcher's. Så det Stevie Vai Vinn, og så det Big Bang Fyren, Øystein Greni. Så var det Minor Majority, de har spilt, og så Jim Star.
5: Vi er hun, så jeg er grense.
6: Vi er for å støtte opp mot fred.
7: Ja, derfor vi her i dag.
8: Primært på grunn av musikken, faktisk.
9: I'm Steve Wynn. I'll be the American speaking out against America. I'm happy to do that. My songwriting isn't very political, and I haven't been involved in political organizations musically. I'm very political. I mean, I'm political. I mean, I do read all newspapers, you know, two or three a day, and watch the news shows and follow events and have opinions about things. I mean, I do have concerns. I just never write about it, and I don't. It's not the kind of writing I want to do. So I wouldn't say that, you know, I look at a band like The Clash or Billy Bragg or, you know, or the MC5 30 years ago or so many other performers who do that very well. I've never done that. But if I can lend my support to a cause I believe in, then I'll do it. I don't know how much effect my performance tonight in Oslo will have on that, but still, sometimes you have to speak out for things you believe in. I think you know, the reason I said yes in a way is just to... I think there are a lot of people, I hope not too many people who feel this way, but I think a lot of people outside of America think that all Americans want a war. That all we do is sit around all day and, you know, in McDonald's and talk about how much we want to go to war. There's a lot of people in America who don't want to go to war. I think at this point they're saying half, maybe more than half. I think just no one knows why we're doing this. Why is this so important? Why now? Why Iraq? You know, so it's if nothing else, if I can tonight say, hey, I was born in America, I live in America, I like America, I like, you know, I like people there, the culture there, a lot of things. I don't like the American government. It's good to see another viewpoint, that's all.

0: Nei, vi har ikke gjort oss opp noen vurdering av det. Vi har gitt uttrykk for stor skepsis til anvendelse av militære opsjoner mot Irak. Og utover det så har ikke vi noen grunn til å tro at dette er mer, at dette er noe nært forestående.
1: Men den amerikanske vicepresidenten Richard Cheney var jo nylig på besøk i Tony Blair, nei, hos Tony Blair i Storbritannia. Og da kom lekkasjer fra de samtalene de hadde ført som tyder på at USA hadde gitt uttrykk for at de ønsker seg 25.000 brittiske styrker til en samlet bakkestyrke på 250.000 menn. Dette og Og en del av den retorikken begge disse lederne har kommet ut med nylig, vel ting som tyder på at de nå forbereder seg på krig?
0: Ja, nå har jo da brittiske myndigheter tilbakevist disse påstandene og sagt at det medfører ikke riktighet at USA hadde bedt om 25.000 brittiske soldater. Så der er det jo da forskjellige versjoner å forholde seg til, og vi velger å forholde oss til de offisielle versjonene.
1: Den norske utenriksministeren Jan Petersen har jo gått ut og sagt at grensen går ved krig. Men norske spesialstyrker er nå inne i Afghanistan og deltar i den amerikanskledede jakten på Al-Qaida. Vil det være aktuelt for Utenriksdepartementet å sende norske styrker til Irak dersom USA går til aksjon?
0: Nei, det vil det ikke. Og det utenriksministeren har advart sterkt mot overforenklinger her i retning av å sammenligne situasjonen i Afghanistan med den i Irak. Han sier det at han ser få paralleliteter som kan tale i favør av en afghansk løsning i Irak.
1: Så det helt utelukket at Norge vil støtte en amerikansk intervensjon?
0: Altså en ensidig amerikansk intervensjon slik det har vært spekulert i pressen vil ikke ha norsk støtte.
1: Hva gjør Norge nå for å hindre at det blir krig?
0: Ja, vi har gjort veldig klart vårt standpunkt til amerikanske myndigheter. Utover det så er det jo begrenset hva vi har av virkemidler for eventuelt å forhindre noe sånt.
1: Hvilke andre pressmidler anser Utenriksdepartementet at Norge har?
0: Vi er i dialog med de forskjellige partnere og gjør kjent vårt syn.
1: Men vil Norge ta saken opp i Sikkerhetsrådet for eksempel?
0: Nei, vi tar ikke opp saker i Sikkerhetsrådet basert på spekulasjoner. Det må i så fall være basert på faktisk informasjon.
2: Han var i Irak på oppdrag fra CIA og den israelske etterretningen av Mossad. FN har gitt Irak et ultimatum. Irak må slippe FNs våpeninspektører inn uten å stille betingelser. I natt mottok Kofi Annan et brev fra Irak der de gir beskjed om at FNs våpeninspektører kan komme. USA avviser det hele og kaller det et spill. Kjell Magne Bondevik har i dag uttalt at brevet fra Irak må tas på alvor, men han har samtidig sagt at Bushs argumenter mot Irak overbevisende. Det fremdeles uklart hvordan Norge vil stille seg til en eventuell amerikansk krigføring. Motstanden mot en slik krigføring sterk både i den norske befolkningen og i andre land. Det kan virke som den norske regjeringen ikke helt på nett med opinionen. Det ser ut til at verden kan forvente seg en amerikansk krigføring mot Irak innen kort tid.

0: altså overveiende sannsynlig at USA kommer til å gå til en militær aksjon mot Irak I løpet av den nærmeste tida. Og for å debattere dette har jeg med meg I studio Ingrid Fiskaa, som leder I Sosialistisk Ungdom, og Torbjørn Røe Isaksen, som nestleder I Unge Høyre. Og jeg må først spørre deg, Ingrid. Det sannsynlig at Irak har masseødeleggelsesvåpen. Hva skal verden gjøre med det?
1: Det ikke usannsynlig at den har biologiske eller kjemiske masseødeleggelsesvåpen, som det heter, men det veldig sannsynlig at den ikke har atomvåpen. Faktisk så har det blitt bekreftet eller dokumentert at den ikke har atomvåpen. Sånn at faren nok betydelig overdrevet på sett og vis. Men det en I alle fall ikke skal gjøre, hvis det sånn at Irak har masseødeleggelsesvåpen, så det å gå til krig. For det I en situasjon det aktuelt å bruke disse masseødeleggelsesvåpene, så det I alle fall I en krig.
0: Mm. Hva sier du til det, Torbjørn? Det lurt nå?
2: Altså, om det lurt akkurat nå at USA sender inn styrker, det tror jeg ikke det. Og det har jo også regjeringen sagt, at man kan ikke godta at USA ensidig går inn akkurat nå, men jeg personlig, jeg blir redd når jeg tenker på at en person som Saddam Hussein, en diktator som Saddam Hussein, har I dag masseødeleggelsesvåpen, og også ligger veldig nær I å få tak I atomvåpen. Og det skummelt for meg. Men også noe av det viktigste og største problemet I Irak jo at man regner med at det kan være en slags sånn, slags fristed for terrorister, og at det kan være et fristed for folk som har lyst til å planlegge nye angrep mot Vesten. Og vi husker jo alle hva som skjedde for et år siden I USA, og jeg tror ikke det noe som noen av oss har lyst til å se igjen. Så jeg mener at det viktig at det ikke noe alternativ å lukke øynene for dette her.
0: Men la oss diskutere det litt. Hvilke alternativer har verden overfor mulige terroristansamlinger I Irak? Hva kan man gjøre, Ingrid?
1: Ja, det heller ikke dokumentert at det noen forbindelse mellom Irak og Al-Qaida, så dette jo I hovedsak ønsketenkning, for man kanskje kaller det, fra USAs side, en unnskyldning til å kunne gå til krig. Og det beviser vel også at dette en veldig søkt sammenheng når USA først proklamerer krig mot en terroristnettverk, og så går til krig mot stater, som jeg mener ikke henger sammen.
0: Men det jo ingen tvil om at Irak har et veldig dårlig rullebrev I forhold til menneskerettigheter. Det også en kjerne I argumentasjonen fra USA. Vi kan ikke la denne mannen som en diktator fortsette på denne måten. Gang på gang har de brutt FN-resolusjoner. De brukte gass mot den kurdiske befolkningen I Halabja I 1989. Altså, hva mener SU riktig å gjøre med en sånn tyrann?
1: Det helt klart at Saddam Hussein en diktator, en farlig diktator, ikke minst for minoritetene I Irak. Men det aldri et alternativ å gå til krig. Det finnes mange andre måter å løse denne konflikten på, eller den faren som Saddam Hussein utgjør for sin egen befolkning først og fremst, ikke for verdensfreden, for der det ikke dokumentert at den utgjør noen fare. Men det befolkningen I Irak som nødt til å avskaffe Saddam Husseins styresett. Det kan ikke påføres fra USA eller noen andre. Det et opprør som kommer nedenfra I Irak. Og per I dag så det jo ingen sånn demokratisk opposisjon som står klar til å overta. Så I det en avskaffer Saddam Husseins styresett, så det sånn tydeligvis bare et annet diktatur enn for I stedet for Irak.
0: Men Torbjørn, du tilgjengelig av krig, og det skal vi I og for seg komme tilbake til. Men først, hvilke alternativer har dere undersøkt? Hvilke alternativer har Bondevik-regjeringen prøvd for å løse situasjonen?
2: Men først må vi se på hva som situasjonen I dag, men bare kommentere en ting først, og det at jeg synes det blir en veldig... Altså, hvis man skal si det snilt, så det passivt, men I verste fall så det jo en ekstremt usolidarisk og en veldig lite... Det bra holdning hvis man sier at det irakiske folket selv må avskaffe Saddam Hussein. Jeg synes det blir veldig feil hvis vi skal si at en undertrykket befolkning I et undertrykket land som blir holdt nede av en diktator, hvis de selv skal ha ansvaret for å avskaffe den diktatoren, det mener jeg et ansvar som vi også må ta på oss og backe dem opp hvis det nødvendig. Og så må vi se på hva som situasjonen I dag. Situasjonen I dag jo at... USA, Storbritannia, de to landene som I størst grad har gått for at vi skal ha en militær intervensjon med en gang, prøver å samle støtte I FN. Og jeg tror det det beste man må gjøre nå, det å prøve å få et samlet FN til å stå bak det. Sånn at man kan få
0: bak hva?
2: Bak strenge, altså først må man jo høre hva Saddam Hussein villig til å gjøre. Altså han villig til å slippe inn våpeninspektører?
0: Det han
2: villig, jo, men altså dette har han sagt før. Det har han sagt gang på gang, og han har brutt FN-resolusjoner gang på gang på gang. Så spørsmålet jo, han villig til å gjøre det ordentlig denne gangen? Og hvis han ikke det, hvis han fortsatt har lyst til å gå inn I en sånn katt- og muslek med verdenssamfunnet, så kan man ikke godta det. Og da mener jeg at krig aldri en bra løsning, men av og til så krig eller militærkonflikt den eneste løsningen. Når... Og da mener jeg, hvis jeg bare kan skylde inn en ting på slutten, så mener jeg det en ting som USA gjorde feil sist, og som I og for seg og var et svik mot det irakiske folket, det var at man ikke gjorde ferdig jobben. For sist USA hadde en militæraksjon mot Irak, så lovte man de opposisjonelle grupperne som I Irak, som jobber for et demokratisk Irak, at de skulle bidra til å styrte Saddam Hussein, og så trakk man seg på målstreken. Og det mener jeg moralskalt, og det må USA rydde opp I denne gangen her.
1: Ja, jeg synes det en helt ferdelig dobbeltmoral når han sier at målsettingen med en sånn eventuell krig skal liksom være å demokratisere Irak. Det verdenssamfunnet har gjort ikke å være passive, men derimot vært veldig aktiv I det å styrke Saddam Husseins makt gjennom de siste 12 årene. Og det har han gjort gjennom sanksjonene som har bidratt til at over 1 million barn har dødd av sult og enkle sykdommer. Og det har ført til at Saddam Husseins makt har blitt styrket overfor en ytre fiende. Og forhistorien jo også at Saddam Hussein har jo hele tiden blitt støttet av vestlige regimer I kampen mot, når det var krig mot Iran. Og så snudde den plutselig akkurat rett før golfkrigen for 12 år siden. Men Saddam har jo først blitt bygd opp av Vesten, og så har han fortsatt å styrke hans makt gjennom de umenneskelige sanksjonene som har vært mot irakiske folket. Så at verdenssamfunnet har på ingen måte vært passiv, men tvert imot sørget for å holde nede en eventuell opposisjon som kunne ha vært veldig sterk I dag, hadde ikke vært for nettopp disse sanksjonene.
0: Hva har du å si til Torbjørns resonemang om at verden må ta dette felles ansvar, at det usolidarisk at verden ikke tar grep om situasjonen?
1: At det usolidarisk at verdenssamfunnet ikke tar...
0: At verden ikke går til militær aksjon. At du, Torbjørn, sier at du lar irakerne I stikken. Gjør du det?
1: Jeg lar ikke irakerne I stikken, og jeg mener at det som først og fremst trengs nå, det å oppheve sanksjonene som har vært på alle mulige varer, på innførsel av alle mulige varer til Irak, som har ført til at den irakiske befolkningen nå lever under forferdelige livsvilkår. Og det, mener jeg, hadde ikke vært mulig, og jeg hadde ikke vært for at irakiske folk et ikke-vestlig folk, og at det de vestlige landene som fører denne sanksjonskrigen, som jeg vil kalle det, mot Irak. Så det aller viktigste nå å oppheve sanksjonene, sånn at det mulig å bygge opp et menneskelig samfunn I Irak. Det det ikke I dag.
2: Men nå hører det også til historien at gjennom oljeformatprogrammet, som jeg mener alt for strengt, og som jeg mener også bidrar til å enorme humanitære lidelser I Irak, bare så det klart. Men det også sånn at Saddam Hussein og regimen I Irak har mange milliarder kroner som man kunne fått både mat og medisiner for, som står ubrukt. Så spørsmålet her jo at skal vi la Saddam Hussein holde verdenssamfunnet som gissel? For jeg mener det det vi gjør gjennom å si at vi skal utelukke og bruke militære virkemidler. Og jeg mener som sagt ikke at USA I dag skal sende ned fly, for det tror jeg vil være veldig skadelig både for Midtøsten som region, og for verdenspolitikken, og for FN som en internasjonal konfliktløser. Men skal vi tillate Saddam Hussein å sette spillereglene?
0: Men hvilke premisser skal til for deg for at en militær aksjon skal rettferdiggjøres?
2: Altså jeg mener for det første så må man kunne bevise at Saddam Hussein nekter å samarbeide, Og det har jo I og for seg blitt bevist før, men jeg tror man gjør det enda en gang til. Altså man må gi han en siste sjanse, og så må man ha et klart FN-mandat. Og spørsmålet, synes jeg, der det blir vanskelig for meg personlig, hvis Sikkerhetsrådet, med for eksempel Kina I spissen, nekter å gi et FN-mandat, hvis resten av verden, og her det et stormaktsspill, det skal man være klar over, hvis stormaktene, noen stormakter, ser det som I sin interesse å lukke øynene, så tror jeg man har et problem. Og da vil jeg vurdere å gå inn og støtte en ensidig NATO-aksjon, for eksempel, uten mandat fra FN. Men det I det tilfellet at alt annet svikter.
0: Men ikke det relativt sannsynlig?
2: Nei, jeg tror ikke det. Det har jo vært en ganske stor enighet tidligere om sanksjonene mot Irak, og det har vært en enighet også I 91, var jo den største felles militæraksjonen som verden noen gang har sett. Det var blant annet første gang siden 2. Verdenskrig at Russland, eller Sovjet, Russland og NATO-land samarbeidet mot en felles fiende. Så jeg tror at dette går an å finne en politisk løsning på, særlig også fordi EU-landene står såpass samlet.
0: Men reaksjonene I dag etter at... Irak faktisk har sagt ja, velkommen, våpeninspektørene får komme uten betingelser, jo at den amerikanske regjeringen umiddelbart sender ut en pressemelding der de sier at dette taktikk. En sånn sandkasseoppførsel. Ja. Dette taktikk, dette kan vi ikke forholde oss til. Og de sier vi kommer uansett til å fjerne Saddam Hussein. Altså USA sier at dette kommer vi til å gjøre uansett. Din argumentasjon nå legger ikke den opp til at det bare må bli sånn.
2: Men Norge har jo også hatt en ganske, ganske uavhengig rolle fra USA, faktisk i dette saken. Det står jo i stor grad mellom Storbritannia og USA og Norge og resten av EU-landene. Men når det sagt, så mener jeg at altså, jeg stoler ikke på Saddam Hussein, og det tror jeg de aller færreste gjør, for han har jo gang på gang på gang brukt dette her som nettopp uttalingstaktikk. Og han har brutt FN-sanksjoner, han har sluppet inn våpeninspektører, men han har fortsatt å utvikle masseødeleggelsesvåpen, og han i verste fall kanskje 2-3 år unna å utvikle atomvåpen. Og det skummelt. Det skummelt for oss, og det skummelt for amerikanerne, og det skummelt for Midtøsten.
0: Mm. Men når du snakker om verden, så det jo mange forskjellige slags verden, og en av dem jo opinionene i verdens land. Og de ikke akkurat enige med deg, Torbjørn. Altså, i økende grad så det sånn at et flertall av verdens befolkning skeptisk til den amerikanske utenrikspolitikken. Hva et sånt mandat da verdt?
2: Altså, men det en forskjell, fordi det opinionen har blitt spurt om om man for et militært angrep på Irak nå. Og det tror jeg ikke man for, og det jo heller ikke regjeringen for, og det heller ikke Unge Høyre for. Spørsmålet jo hva man gjør når man har prøvd å få et FN-mandat, og sannsynligheten mener jeg ganske stor for at man får et FN-mandat. Og hvis man da i tillegg klarer å bevise at Saddam Hussein, altså, hvis man legger bevisene på bordet, som både USA og Storbritannia sier at man har, at dette en diktator som undertrykker folket sitt, som har masseødeleggelsesvåpen, som kommer til å utvikle atomvåpen, vi må gjøre noe, så håper jeg at opinionen kommer til å snu.
1: Ja, altså, jeg mener, det her nok et eksempel på det såkalte verdenssamfunnet sin dobbeltmoral. Og så sier at den skal fjerne Saddam fordi han har brutt internasjonale eller FN-resolusjoner, fordi han en diktator, og fordi han sannsynligvis har masse ødeleggelsesvåpen. Det har Saddam Hussein til felles med veldig mange av verdens herskere, og det ingen spesiell grunn til at han skal utgjøre en større trussel mot internasjonal fred og sikkerhet enn det mange andre. Det et land som har gang på gang på gang brutt FN-resolusjoner, så det Israel. Israel har USA sin støtte hele tiden, og det finnes mange diktatur, for eksempel Saudi-Arabia, som også støttet av USA. Så dette her jo et påskudd for andre djuperliggende årsaker til at USA egentlig ønsker å gå til krig. Og en av grunnene jo selvsagt at Irak sitter på verdens nest største oljeressurser, som USA veldig gjerne vil at utenlandske private aktører skal få lov til å investere i, for dermed at oljeprisen skal gå ned. Så jeg mener, vi må heller se på helt andre årsaker enn det Bush og Co. oppgir som de offisielle grunnene til å gå til krig. Så det en annen ting, og det jo at dersom uavhengig av om USA klarer å få et FN-mandat til et eller annet form for angrep på Irak nå, så vil det være å sette til side folkeretten, altså internasjonale rettssystemet, fordi det ikke finnes dokumentasjon på at Irak en aggressiv part her mot den internasjonale freden. Og dermed så vil det være et brudd på folkeretten, fordi Irak har ikke gått til angrep på noen.
0: Hvor står folkeretten for deg nå?
2: Ja, det jo både, både en ideologisk diskusjon og en praktisk diskusjon. Men vi har jo sett det tidligere, og det kanskje noe av det mest spennende og noe av det viktigste, mener jeg, som har skjedd på 90-tallet, og det at folkeretten til en viss grad har blitt svekket til fordel for et mer individfokusert perspektiv. At man sier at det ikke bare folkeretten som gjelder, for en stat kan ikke ha rettighetene til å undertrykke sin egen befolkning. Og det var jo blant annet grunnen til at deler av SVs stortingsgruppe ikke var utelukkende negative til å bombe i Kosovo og til å styrte Slobodan Milosevic. Det var jo fordi man sa at en diktator kan ikke skjule seg bak folkeretten for å undertrykke sin egen befolkning. Og i hvert fall ikke en diktator som har potensialet til å ødelegge verdensfreden, som har potensial til å huse terrorister, og som har potensialet til å bidra til å skape mer ufred og mer konflikt i Midtøsten. Det tror jeg ikke vi kan godta.
0: Men betyder det att du representerar Unge Høyre här? Betyder det att Unge Høyre faktiskt vill sätta till side folkeretten? Alltså vill du ändra?
2: Nej, man kan inte sätta till side folkeretten uansett, men jag syns det är fel att säga si att alltså jag tror den största felen med FN som system är ju att man har alltså FN var ett produkt av stormakternas. Alltså FN är ett stormaktprodukt och man ska inte försöka låta som något annat. Och i stormakternas intresse har alltid folkeretten varit. För det ger en stat rättigheter, men mitt perspektiv som liberal är ju att det är enkeltmänniskor som har rättigheter och det är en grundläggande ideologisk spørsmål och jag kan inte godta att en stat brukar folkeretten som inskyldning för att kunna undertrycka sin egen befolkning. Därför menar jag också att av och till så kan det vara riktigt med en så kallad humanitär intervention att man bryter in och säger att en diktator kan inte påberopa sig folkeretten. Här är enkeltmänniskors rättigheter som gäller.
0: Mm. Du måste också svara på detta med andra intressen. Alltså är du lite naiv upp i detta i förhåll till argumentationen till USA?
2: Jag menar att det är Ingrid som är naiv. För det hun tror ikke att Saddam Hussein är en trussel för freden. Och jag tror heller ikke att jag tror jag alltså Bush är Bush och USA är USA. Och jag tror selvfølgelig ikke att USA bara griper in i Irak för att vara snill och greje. Alltså detta har med ekonomiska intressen och det har med stormaktsintressen och allt möjligt. Men det betyder ikke att de gångene USA faktiskt kan göra något bra. Och de gångene vi kan bruka USA som världenspoliti för att uppnå något bra nu, ska vi stötta det. Vi ska inte motarbeta det.
1: Ja, alltså när han säger att Saddam är en trussel mot internationell fred och säkerhet, så kan ju det gott hända att Saddam klarar att bli en trussel mot internationell fred och säkerhet. Efter kvart per idag så är Irak ett lutfattigt land som är bombat sönder och samman och som inte har fått möjligheten att bygga sig upp igen efter förra krig. Och det finns många andra land som är en mycket större trussel mot internationell fred och säkerhet och inte minst USA som ju faktiskt är det landet som nu är villigt att gå till krig. Och när du snackar om, jag vill bara kommentera det du säger om staters rättigheter versus individers rättigheter. Det vi ser nu med att USA bryter folkrätten ved att vilja gå till krig mot Irak, det är ju att en stat bryter folkrätten. Och det är ju de som tar sig rättigheter i detta här tillfället, det är ju inte någon individer. Så jag menar att det blir en argumentation som blir helt på sig i förhållande till det som faktiskt är realiteten här.
2: Men spørsmålet i bunn og grunn blir jo, vi er vel forhåpentligvis enige om at man kan aldri utelukke vold som virkemiddel i internasjonal politikk.
0: Det er en altså, debatt,
2: ja, dessverre så er det sånn. Og det vil jo si at dersom Ingrid får det bevist at Saddam Hussein har masseødeleggelsesvåpen, at han får atomvåpen innen 2-3 år, kanskje 5 år, så må jo hun også finne en løsning på det.
1: Och då är inte lösningen att gå till krig för är det något som utlöser bruk av massödeläggelsesvapen så är det i alla fall
2: en krig. Men vad är alternativet då?
1: Det är att bygga upp en demokratisk opposition i Irak.
2: Ska du göra?
1: Och det gör en först och främst att upphäva sanktionerna så att det är möjligt att få folk att ha ett levligt liv i Irak.
0: Jag känner att vi måste gå vidare att detta har vi faktiskt besvart. Men frågan mitt blir vad är konsekvenserna av en militär intervention i Irak? Vad tror du?
1: Jeg tror konsekvensene kan bli enormt store, spesielt i Midtøsten, der alle regjeringene til nå har sagt at de vil gå imot enhver form for krig mot Irak. Vi får se om de kanskje endrer mening etter påtrykk fra USA, det kan tenkes. Men det ingen tvil om at vanlige folk i Midtøsten er sterkt mot en krig og vil oppfatte det som en uhørt provokasjon dersom USA går til krig. Og det vil utløse masse konflikter og opprør i de forskjellige landene i Midtøsten.
2: Ja, altså, det er klart at hvis det viser seg at man umulig klarer å få verdenssamfunnet støtte til dette her, og hvis man møter selv fra USAs allierte en kollektiv fordømmelse av en militær aksjon, så er det klart at det kan skape mye problemer. Og det tror jeg ikke man skal skyve under teppet heller. Problemet her er jo at på et eller annet punkt så må man gjøre noe.
0: Men hvordan vil det bli i Irak? De gjorde ikke jobben ordentlig forrige gang. Det du mener med det er at Saddam må ut på et eller annet vis.
2: Ja, altså, jeg mener jo det.
0: Hva vil bli bedre i Irak hvis Saddam borte?
2: Altså, jeg tror vi kan se på de to siste militære aksjonene man hadde. Man hadde Afghanistan, og man hadde aksjonene mot Slobodan Milosevic og hans storserbiske rike som han forsøkte å lage. Og det har jo vært vellykket til en viss grad. Altså, perfekt får man det aldri. Og en krig innebærer humanitære katastrofer, det innebærer at sivile dør, det innebærer masse ting som i utgangspunktet strider mot hele vår rettsoppfatning. Problemet jo at i internasjonal politikk, så når man blir konfrontert med terrorister, og når man blir konfrontert med folk som har kun ondt for øyet, og som har lyst til å ødelegge og lyst til å drepe og lyst til å undertrykke, så må man ta et eller annet grep om situasjonen.
1: Ja, det som først og fremst vil skje ved en krig er jo at, som Torbjørn Røe Isaksen innrømmer, er jo at folk i Irak vil lide. Ved forrige krig så var det 250.000 mennesker som mistet livet i Irak. De aller fleste av de var sivile, og hadde det ikke vært for at det var en krig som vestlige land førte mot et ikke-vestlige land, så ville det blitt kalt en massakre og et folkemord. Og det her, mener jeg, viser jeg nok en gang denne dobbeltmoralen med at den sier at Saddam Hussein skal være en større trussel mot freden enn hvilket som helst annet diktatur i verden, og det har han ikke klart å dokumentere, så det andre årsaker som ligger til grunn for denne krigen.
0: Det største opposisjonspartiet i Irak faktisk kommunistpartiet, Torbjørn Røe Isaksen. La oss si at USA nå går til en militær intervensjon, de styrter Saddam Hussein, alt fryd og gammen i dine øyne. Blir du lykkelig og klapper deg på vommen hvis kommunistpartiet får makten i Irak?
2: Altså, hvis de demokratisk valgt, så det klart det. Men nå jo den sannsynlige løsningen hvis Saddam Hussein blir styrtet, jo at man får en koalisjon, en overgangskoalisjon, sånn som man har sett til en viss grad i Afghanistan,

0: ved å drive politisk samarbeid og støtte en opposisjon i
1: Irak. En borgerkrig, for eksempel.
0: I en borgerkrig?
1: Men, nei, altså, for det alternativet kanskje jo at man får en intern irakisk borgerkrig i stedet.
0: Men det en iallfall
1: ikke... Det vil være en bedre situasjon
0: men
1: for Irak.
0: Men du snur problemstillinger på hovedet, fordi det Saddam Hussein som blitt styrket av... av det USA og verdenssamfunnet, såkalte verdenssamfunnet, har gjort til nå. Sånn at når han plutselig nå viser en utrolig omsorg for det irakiske folket, så det nok en gang, må bruke ordet dobbeltmoral, fordi at det han har gjort til nå har vært det stikk motsatte. Og prøve å unnskylde seg med at han nå ønsker det beste for det irakiske folket, så må han tilfellene gå tilbake på å se hva han har gjort tidligere, og rette opp igjen det verdenssamfunnet og vestlige land har gjort mot irakiske folk tidligere.
2: Mm. Til slutt i debatten skal vi komme litt inn på SV sin rolle. For som Torbjørn Røe Isaksen nevnte i stad, så var det ikke entydig i SV en motstand mot det FN-mandatet som var i Bosnia. La oss si det blir et FN-mandat nå til å gå til aksjonen mot Irak. Hvordan vil SV stille seg, tror du?
0: SV har vedtatt at den mot en krig uavhengig om den får FN-mandat eller ikke, fordi den frykter konsekvensene for det irakiske folket og for stabiliteten i Midtøsten.
2: Men Kristin Halvorsen uttalte seg i dag i Aftenposten, og da sier hun at, at vi må vente litt og se. Kan vi stole på at SV vil være krigsmotstandere her?
0: Det vil jeg si at hun kan stole på at SV krigsmotstandere. Jeg var på landstyremøte i SV helga, og det var ingen som ytret seg i noen som helst retning om at dette her kanskje kunne være en mulig løsning.
2: Nei, da får vi bare vente og se hva som skjer. Det som i hvert fall sikkert at Bush sitter med fingeren på avtrekkeren.

0: Vi her på Radio Rakel skal nå drive litt folkeopplysning, for det sånn at det finnes ikke så mange ord for kvinnelig kjønnsorgan, I hvert fall som jeg kan. Jeg kan vel et par, tre, fire, jeg regner med at dere som hører på ikke kan noe særlig flere, men dette har Radio Rakel Kvinneradio nå tatt ansvaret for. Et par av våre mannlige medarbeidere har bestemt seg for at vi skal gjøre folket mer opplyste. De skal få lære seg en hel drøss. Med navn for fitte.
1: Radio Rakel FM 99,3

I kveld på SOAT arrangeres noe som heter Fight Club. Det betyr at tre band skal konkurrere med hverandre om å være rett og slett best. Og så kan publikum stemme på sin favoritt, så det blir en slags cup I rock'n'roll. Vi på Radio Rakel skal få besøk av ett av dem, og vi har selvfølgelig valgt det mest hardslående, nemlig Astronauts. Og de kommer etter at de har fått høre Johan Borgert med Smal.

0: Her I Radio Rakels tette lille studio har jeg faktisk et helt band, nesten I hvert fall, for Astronauts her. Dere skal spille på Fight Club I kveld, dere skal altså konkurrere I en slags rockecup med to andre band I første rekke, Sherry Corvette og Tennessee Beats. Og hvorfor dere best?
1: Det går fortest, og vi galest.
0: Ja, nettopp. Bronco Busters var jo her tidligere I dag morges og anbefalte å stemme på dere. Føler dere litt sånn press foran denne rockecupen?
2: Nei, vi har ikke så mye å ta på egentlig, så det, vi føler ikke noe press.
0: Nei, nettopp. Denne cupen skal jo være nå tirsdag onsdag, og så I neste uke så blir det en semifinale og en finale. Tror dere at dere kommer til å vinne, eller?
1: Jeg håper det. Vi har mye kompiser. Så jeg regner med at du skal komme og stemme.
0: Ja, det sånn at dere ringer nå til kompiser og sier dere må komme og stemme for oss? Handler det egentlig om hvem som har flest kompiser?
3: Ja, det egentlig det.
2: Litt. Gjør det.
1: Korrupt.
0: Det korrupt, ja. Hele Fight Club korrupt. Men dere jo relativt nystartet. Dere har spilt sammen I 1,5 år. Har dere en god følelse foran kvelden? Hvordan kommer det til å bli å se dere på scenen?
3: Kommer det bli vilt show og... Skrikende gitarer
1: Vi skal I hvert fall spille høyere enn både Sherry Corvette og Tennessee Beats
0: Dere vel det mest hardtslående bandet den kvelden Og dette da en slags sensasjon nå snart I Radio Rakel Studio For jeg tror det blir første gang I hvert fall jeg noensinne har hørt punk akustisk
1: Blir ikke så hardtslående kanskje
0: Nei, mer sånn hardt, klimpere hardt på den akustiske gitaren Hva skal dere spille?
2: Vi skal spille en ny låt som heter 1979, også originalt, som sikkert mange andre har brukt den navnet, men han heter noe der.
0: Vær så god.
1: Ja. Bli uten trommis med tamburin.

Takk til Astronauts. Likte du det her, kan du sørge for at de vinner rockekubben Fight Club. De spiller på Sovat I kveld.

0: Det var Kaks, Kutta Kaks, Pistepirko, eller 22 Pistepirko som de kan hete på norsk. De sang I hvert fall Hong Kong King. Og du hører på Radio Rakel fortsatt. Ring oss på 23 32 69 60, eller send oss en e-post på radiorakel@hotmail.com.
1: Radio Mirakel.
2: Nei.
1: Radio Spetakel.
2: Nei.
1: Radio Rukkel.
2: Nei.
1: Radio Kakken.
2: Nei.
1: Radio Rakel.
2: Yeah! Ja, ja.
0: Vi skal snakke straks få besøk av doktor Kristin nok en gang. Denne gangen hun ikke kjærlighetsdoktor, hun derimot elektronikkdoktor. Hun kan skru fra deg radioapparatet ditt du hører på 0, niks, det kan jeg love deg. Men hun skal ikke gjøre det, hun skal kanskje derimot skru fra hverandre din mobiltelefon. Men før det skal du føre The Graves med Daytime Lover.

0: Doktor Kristin, god morgen igjen, nok en gang. Jeg føler at jeg må, når jeg skal velkomme deg, da, som jeg sier litt sånn god morgen, eventuelt god formiddag, god aften, litt sånn høytidlig, siden vi nå har oppgradert deg til en doktor. Du kan ikke bare mye om sex og samliv, men også elektronikk, og spesielt da mobiltelefoner.
1: Ja, I dag jeg fryktelig opptatt av mobiltelefoner, fordi at det faktisk sånn at hittil I år, så har befolkningen, da regner med at det på venstre halvdel av kula, avhengig av hvordan du ser den, vi rike vestlige mennesker har brukt 6,6 milliarder kroner så langt I år, bare på ringetoner. Altså for å freshe opp mobilen til å ha en sånn spesiell lyd som nesten ingen andre har, eller kanskje alle andre har på mobilen sin. Og det fører meg over til dette her med mobilen, altså den har blitt en veldig stor del av vår hverdag. Og det vi så for noen ganske få år siden var at man harselerte litt over at man kunne bli nettavhengig, eller også chat-avhengig. Og så har det jo vist seg nå at nå det mange mennesker som faktisk har blitt avhengig av, altså fått et avhengighetsforhold til chat og til cyberverdenen. Og nå blir det advart mot at mobilen også kan gi en avhengighet.
0: At du blir avhengig av å snakke I mobiltelefon, eller sånn chatte på sånn SMS?
1: Litt begge deler, altså avhengig av det at du må være tilgjengelig, eller har tilgjengelighet til verden, og vi kan le litt av det, men jeg husker jo jeg var I Bryssel for et par helger siden, og jeg følte jo meg litt hjelpesløs når jeg satt der uten dekning på mobilen.
0: Så du har kanskje en sånn, du fikk litt grann abstinenser, Nei, rett og slett?
1: Ja, om ikke jeg fikk det, det var faktisk litt deilig å ikke ha til en kontakt med verden hjemme, men jeg kjente litt på at jeg så vant til å være tilgjengelig nå, at det Og ikke være det ble litt vanskelig.
0: Men det jo mange ting man kan være avhengig av. Hver dag nærmest synes jeg det dukker opp ting som passer deg, dette kan du bli avhengig av. Valgjerd prater ofte om det, hun har jo pratet mye om spillegalskap for eksempel, som man ikke hørte om for noen år siden.
1: Ja.
0: Nei, det klart, ting jo for eksempel mat kan man være avhengig av.
1: Det klart dette bunner jo I bunn og grunn om at man altså vi lever I et samfunn nå hvor vi så opptatt av å kjøpe, og du skal liksom kunne kjøpe deg til en lykke, eller også spille deg til en lykke, eller spise deg til en lykke, og det handler egentlig om at vi I utgangspunktet avhengige sjeler, og har nag til å bli avhengige av fryktelig mye, da.
0: Ja, for det jo de mer tradisjonelle avhengighetene, som narkotika og alkohol, men så det også nyere ting, vi nevnte spillegalskap, mat, sjokolade, sex, nå også chat,
1: ja.
0: SMS,
1: Samlemani også en slags avhengighet. Jobben jo litt faretegn, altså selv Bondevik har jo vært jobbavhengig og gikk på en smell på grunn av det.
0: Men hva vil du si den verste tingen å være avhengig av? Hvis du liksom skulle si liksom, ok, kan godt være avhengig av noe, men ikke det, ikke liksom, ikke det?
1: Det helt umulig spørsmål å svare på kanskje, men først så slår meg, hvis jeg var avhengig av snø I Florida, eller kanskje enda verre, hvis jeg var avhengig av snø og gikk på avvenning og bodde på Grønland,
0: Ja, for da har du liksom fristelsene rundt deg på alle kanter. Jeg vil kanskje si narkotika jo ganske ille, men også jobben. Jeg vil være fryktelig redd for å bli avhengig av å gå på jobb, altså.
1: Samtidig så vil jeg gjerne oppfordre folk til å bli litt mer avhengig av å høre på Radio Rakel.
0: Det en fin ting. Men I tillegg til å være avhengig av å høre på Radio Rakel, det regner jeg med at de som hører på nå så det jo andre ting man også kan være litt fint å være avhengig av, da. Hvis jeg skulle velge meg en favorittavhengighet, så tror jeg kanskje jeg ville valgt sjokolade, eller kanskje iskrem, for da kan man gå til butikken, og så kan man si sånn, I stedet for å sånn, skal jeg kjøpe sjokolade I dag, eller vente til lørdag, så kan man si sånn, nei, nå må jeg bare ha en sjokolade, for jeg tross alt avhengig, jeg kan ikke noe for det.

Hot Hot Heat sang Bandages. Jeg tror at det resten av det de sang, som var på engelsk, og som jeg ikke skjønner så veldig mye av, tror jeg det handler om at de hadde lyst til å bandasjere inn hele kroppen sin, sånn at de ser ut som litt skumle mummer, og så kan de gå ut på gata og si bø til de de, mener, til de møter. Og det synes jeg var en ganske god idé. Kanskje jeg skal gjøre det etter jeg ferdig her på Radarakel I dag. En annen ting, det jo det at forskere nå har funnet ut at pene kvinner, de har pene stemmer. De har funnet ut at det en sammenheng mellom kvinnes stemmer og utseende jo penere, jo penere sånn, da tror jeg at jeg litt klarere og så kanskje jeg ellers skal overlate det hele til en som I hvert fall kan synge vokalisten I Seven hun synger Thieves Like Us

0: jeg vet hvordan du skal komme deg til Roskildegård, eller?
1: Men tenkte jeg skulle ta bussen.
0: Bussen? Fett!
1: Ja, den går onsdag 25. juni klokka 10 utenfor Blitz. Så koster det 500 spenn tur i tur.
0: Billig? Kult!
1: Det bedre enn å gå, i hvert fall. Og så kan du ta og ringe 23 32 69 60 hvis du vil være med.
2: Snart her på Radio Rakel skal du få vite hva som skjer i kveld. Vi hadde tidligere besøk av bandet Astronaut som spiller på Fight Club på Soat, men det også andre ting som skjer i kveld. Kristin kommer inn og forteller oss om hva det om litt. Men før det, Don Juan Dracula, Together.

0: Men hva det som skjer I Oslo I kveld, bortsett fra Fight Club som vi allerede har nevnt?
1: Doktor Utelivs Kristin må jeg få be om.
0: Ja da. Ja, beklager, doktor Kristin.
1: Du, I dag det aller viktigste som skjer jo at Hausmania-festivalen åpner. Hausmania blir lagt ut for salg I denne måneden her, og for å markere det så har de en festival som varer fra I dag av og til og med lørdag, musikkens dag og lørdag. Og I dag så det utstillinger absolutt hele dagen, så du kan gå og se på, og fra klokka 7 så åpner dørene for flere arrangementer. Det blant annet Karsten Dyving Orkester, som har pleid å spille på Patagonia. Lillebror Experience spiller, og så har de noe som de kaller poesi slam pluss åpen mic. Og på open mic så det fortrinnsvis poesi eller også speakers corner som du kan være med og delta på. Så jeg tror det verdt å få med seg Hausmania.
0: Har du en mening eller et lite dikt så kan du gå opp og si det.
1: Eller bare et voldsomt behov for å være på andre siden av mikrofonen.
0: Ja, ikke sant? Det noen som har det også.
1: Rampelyset kaller. Ellers så har jeg funnet ut at det, hvis man absolutt ikke overhovedet kan dra dit, så kan man ta seg en rolig kveld på Cinemateket. Klokka 6:30 begynner en film som heter De Elskende, som en fransk film fra 1958. Og ellers så kan man dra, hvis man ikke gjør det, så kan man dra klokka 7 og se på den filmen som ikke jeg husker hva het, som heter
0: Altered States.
1: Ja, det Ken Russells film fra 1980.
0: Mm. Kan vi si det vanskelige ordet I kor en gang til, som du lærer oss det? 1, 2, 3. Altered States. Takk, kjære Dr. Kristin, for at du kom og opplyste oss.

0: smelly on her piece. She must have crab and fucking shrimp in her teeth.
1: No. Oh, no, that's it, that's it.
0: Hold on, let me go again. Let me go again.
2: Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.

Du hører påsen med låta Get It Right, og før det fikk du The Streets med Don't Mug Yourself. Denne morgenposten nærmer seg slutten med stormskritt, men Radio Rakel skal holde på en time til. Radio Rakels utenriksmagasin Leidarstein kommer nå rett etter meg i reprise fra I går, og så kommer Rilleslange musikkprogrammet vårt klokka 10:30. Jeg vil takke Kristin Aamodt og Kaja Santelmann som har vært med meg denne sendingen. Jeg heter Mari Algot Lee, av vanligvis på tirsdager, men nå skal jeg ta meg en fortjent, håper jeg I hvert fall, ferie I Europa på 3 uker. Så dere må klare dere uten meg. Jeg skal loffe rundt I Europa, og kanskje skal jeg også til Bosnia. Der har mensen vært, og det blir siste låt I dagens morgenpost. Mensen altså med låta Bosnia.

69, 60!

0: 1,3.
1: Legg hendene på setet, foran dere!
2: Legg hendene på setet! Hendene
1: på setet! Hendene på setet, så ser dere
2: ned! Hendene på setet!
3: Gjør akkurat som jeg sier!
2: Opp på setet!
4: Bussen kjører inn I en lagerbygning, og gissene blir ført ut. Den rolig behersket person prøver å kommunisere med den tilsynelatende mest sympatiske kapreren, for han opplever hvordan de brutale folka egentlig ganske nervøse. Et drama begynner å utspille seg mellom kaprerne, og historien kommer fram. Etter en mislykket aksjon de endt opp med dop, penger og 40 gisler. De to siste aktørene som de venter på blitt arrestert, og en paranoia brer seg blant de fire, da en må ha tista, og alle prøver å syke ut hverandre for å finne ut hvem tisteren
5: Det her blitt hospitalen sted, så du kan bare stikke ut derfra.
4: De takler ikke presset, og konflikten utvikler seg til en voldelig kamp.
6: Stykket tar for seg dopproblematikk, voldsproblematikk blant ungdom I Norge I dag, for jeg synes det viktigst.
0: Radio Rakel, FM 99,3.
7: Leiderstein.
8: Hva skjer? Hvorfor? Og hva kan du gjøre?
7: Radio Rakels utenriksmagasin.
9: Det atter en fredag, og Leiderstein har sannelig flyttet på seg. I dag så skal Leiderstein ved Mona Nisje ta for seg dels hva som siste nytt I Kenya, og vi skal snakke litt med noen som har vært og jobbet litt for Treatment Action Campaign I Sør-Afrika. Men aller først så tenkte jeg skulle gjøre deg oppmerksom på en tragisk hendelse som inntraff I forrige uke I Sør-Afrika. Et meget kjent sør-afrikansk Kwaito-band fikk en av sine vokalister skutt og drept I en township utenfor Johannesburg. Bandet heter Mafiko Solo, og de lager ganske så gruvig musikk, men de har altså laget en sånn tribute til en veldig gammel sør-afrikansk musikk, litt mer sånn show, 60-talls, soul, jazz-lignende ting. Den heter Marabi, den får du nå.

0: utgave av Mafia Cosolo, de egentlig en ganske utypisk produksjon fra deres side, men som også en tribute til en stor og rik musikktradisjon som eksisterte I Sør-Afrika til et stykke ut på 70-tallet. Ikke det at den mindre rik I dag, men den vesentlig mer rocka og poppa opp og veldig mye hiphop og techno-house-baserte ting som lages per I dag. Et land som også har fornyet seg kraftig I løpet av strengt at bare siste året, det Kenya. Du husker kanskje Daniel Arap Moi. Han var statsleder, president I Kenya I riktig så mange år, og nevneverdig demokratisk kan man kanskje ikke kalle det styret som var. Etter flere tiår med korrupsjon, autoritært styre og økonomisk nedgang ser man nå en positiv utvikling I Kenya. Bare ett år etter at president Daniel Arap Moi ble avsatt ved frie demokratiske valg. I 2002, og den som ble valgt, han heter Mwai Kibaki og hans Rainbow Coalition, regnbuekoalisjon. Kenyanerne flest ganske fornøyd med den nye regjeringen og viser at de fleste valgløftene leves opp til. Norge og en god del andre bistandsland har tidligere om årene vært godt inne I Kenya, som I Uganda og I en del andre afrikanske land, og har nok sett fram til den nye, mer demokratiske styret med blide øyne. Så vi ønsker nå å gjenoppta bistandssamarbeidet som ble satt på hold på begynnelsen av 90-tallet. Fellesrådet for Afrika I Oslo holdt et seminar for å markere Kenyas status ett år etter Moi. En av foredragsholderne var frilansjournalisten Halle Jørn Hansen. Han forklarte hvordan hverdagen I Kenya per I dag.
1: Folk fortsatt glad over at de fikk denne endringen gjennom frie og veldig siviliserte valg. Og det utvilsomt slik at den politiske hverdagen I Kenya I dag vesentlig bedre enn hva den var for 15 måneder siden.
2: President Moi styrte Kenya med en autoritær hånd fra 1978 til valget I 2002. Han ga lite rom for politiske reformer, og Kenya ble styrt av en maktelite som bestod av mektige businessmen, familie og venner av president Moi. Brudd på menneskerettigheter, korrupsjon og økonomisk nedtur preget Kenya på 80- og 90-tallet. Frilansjournalisten Halle Jørn Hansen bodde mye I Kenya under Moi-årene og ser nå tydelig tegn på at det skjer endringer I Kenya.
1: De har lykkes med å gjennomføre noen av de valgløfter de har gitt, og det viktigste jo innenfor grunnskolen og utdanning, ved at mange, mange flere barn har kommet til skole. De sliter med å realisere løfter når det gjelder helse, de ikke har penger, og når det gjelder å renovere alle de veiene de har lovet, og all den infrastrukturen som ellers skulle bli bedre. Men det en skikkelig prosess på gang. Når det gjelder korrupsjon, så har de tatt mange viktige steg, og de har gjennomført dramatisk utrenskning av de mest korrupte dommerne I rettssystemet. Flertallet av dommerne I høyesterett og appellretten, som Kenyas høyeste rettsinstans, måtte gå for noen måneder siden. Flertall av dommerne på vårt distrikts- og bynivå måtte gå. Og mer kan ikke vente, for de må jo ha et fungerende system. De kan ikke avsette alle, og alle var ikke korrupte. Så jeg synes det gått veldig langt, og de har granskingskommisjoner som går på noe av de styggeste tingene som hendte I Moi-perioden, som kommer til å levere sine rapporter. Så det veldig mye som bra. Det som svagt, det jo at det, for det første, at det tar så lang tid med å få bistand tilbake til Kenya. Alt for lang tid. Og for det andre, at det tar... at det en sakkoalisjon som... spriker og sliter med å holde ihop. Men jeg tror at den kommer til å makte å holde sammen I hele regjeringsperioden og at den deretter kommer til å vokse sammen I ett eller to større partier. Det et tradisjonelt problem I alle unge nasjoner som skal bygge en nasjon sammen med ulike folkegrupper. Norge hang veldig dårlig sammen til å begynne med vi også. Da bodde vi på hvert vårt nes og I hver vår dal og på hver vår øy og syntes at de andre var noen ordentlige drittsekker. Og noe

0: Og det problemet fortsatt hverdag I Kenya og andre afrikanske land, men det ikke verre enn at historien kommer til å overvinne det problemet.
1: Kenianeren Fredrik Makosir jobber ved Fellesrådet for Afrika I Oslo, med informasjonsarbeid mellom Kenya og Norge. Han uttrykte hvordan det kenianske folket oppfatter den nye situasjonen I landet, og hva de forventer av den nye regjeringen.
2: Many Kenyans, I would say, are happy with the new government. Definitely, not everybody can be happy. I mean, we can't expect the government to fulfill, you know, everything. Looking at what is happening in the country today, you look at the education part of it. Children are going to school. They're allowed to go to school. Not everybody can go to school anyway, because we also have the infrastructural part of it and the facilities. But looking at what has happened, I mean, the government is delivering much as we expect. More and more, and you know, the more you give, the more the people expect. And since we went through that major change, it's only a year ago, but we expect this government to change, you know, turn tables within 1 year. Things that KANU was there 40 years to mess up everything, and now we want NAC to organize that and fix everything within 1 year. It's a major challenge, but I think I'm happy, and most Kenyans are happy because we are seeing things are happening.
1: Norske myndigheter strøk Kenya fra sin liste for samarbeidsland innen bistand etter at de diplomatiske forbindelsene brøt mellom Norge og Kenya I 1990. David Hansen, som utviklingsminister Hilde Frafjord Johnsens politiske rådgiver, var også en del av seminarpanelet og gav positive utsikter for den fremtidige samarbeidet mellom Kenya og Norge.
3: Forholdet mellom Norge og Kenya på mange måter tilbake på det sporet vi jo satt ut på slutten av 80-tallet, tidlig på 90-tallet, nemlig å være en partner for utvikling av Kenya. Det vi nå. Vi har fått vedtak I Stortinget om at dette skal være et samarbeidsland, og det betyr at Norge forplikter seg flere år fremover på å være en sånn samarbeidspartner. Det jo nettopp fordi at vi nå ser muligheten til å kunne være en utviklingspartner, eller for å si det mer direkte, vi har på andre siden av bordet hos kenianerne en regjering som faktisk har bekjempelse av fattigdom for øye og utvikling av eget land for øye, og det det de lager strategier for, og da kan vi stole på at vi faktisk har en partner for utvikling og ikke slik det dessverre har vært nesten gjennom hele 90-tallet, særlig siste deler av det, en nedgang hele veien i utviklingsindeksene for dette landet hvor befolkningen har lidd, og hvor alt stort sett har gått I gærne retning. Ja, samtidig som vi også ser behovet for et kjempeløft, og hvor det vil ta mange år å gjøre noe som virkelig kan omfatte hele befolkningen, men allerede etter ett år med ny regjering så ser vi at det tas helt konkrete grep for å sikre alle barn gratis grunnutdanning. De får nå gå på skole, og mange av de møter opp så mange at det stoppfullt, og det tydeliggjør jo bare hvor mange år man har ligget etter, fordi skolene burde ha gitt plass til alle for lenge siden, og den type utfordringer kan Norge være med sammen med selvfølgelig mange andre givere og gjøre noen ting med, ikke minst gjøre det lettere for myndighetene når de altså har gjort det prinsipielt riktige, åpnet opp skolene. Det samme gjelder kamp mot korrupsjon, der ser vi reformene. Så det begynner allerede etter ett år å vise seg tydelige tegn at man mener alvor, og det klart at det hjelper godt for et land som ønsker å være en samarbeidspartner, og se at man så raskt på gang.
4: Og da kan jeg bare avslutningsvis fortelle at det slett ikke sånn at Norge I sin tid brøt bistandsforpliktelsene til Kenya. Det var faktisk det omvendte som skjedde. Det var Daniel Larop Moi som var noe forarget over en del krav som ble stilt fra flere donorer sin side, der blant annet Norge. Og det var faktisk Kenya som brøt bistandskontraktene. Det vi hører I bakgrunnen nå, det Jeffrey Oriyama. Han har laget en nydelig CD for noen ganske få år siden som heter Exile. Og vi skal få høre litt mer fra den. Han rømte strengt fra Uganda til Kenya. Avslutningsvis så skal jeg si at det var Radio Rakels eminente nye Leiderstein-medarbeider Kristoffer Pedersen som har laget dette intro.

var fra plata Exile, det med Geoffrey Oreyama. Vi skal forflytte oss tilbake til Sør-Afrika, og vi skal snakke om noe vi beklageligvis egentlig bare må snakke om alt for ofte, Pleiderstein, nemlig HIV. Siri Johansen fra Fellesrådet for Sør-Afrika, nei for Afrika, det heter Fellesrådet for Sør-Afrika I gamle dager, hun har vært og gjort en sosialantropologi oppgave I Cape Town, og da har hun vært hos TAC. Tidligere så gikk den sørafrikanske helseministeren ut og sa at de som hadde HIV, de kunne for eksempel spise oliven og hvitløk og afrikansk potet, og da ville de få styrket immunforsvaret. Ikke ulikt det som har vært helsepolitikken I ganske mange fattige afrikanske land. Ganske logisk med tanke på prisene på HIV-medisiner. Dette altså for å holde seg frisk. Helseministeren var svært negativ til å få delt ut medisiner til HIV-positive. Det var lenge diskutert hvorvidt HIV og AIDS egentlig var relatert til hverandre. 8. august 2003 så endret denne politikken seg, veldig mye på grunn av innsatsen til TAC. Dette var en gledens dag, for da bestemte den sørafrikanske regjeringen seg for at de som trengte det skulle få HIV og AIDS-medisiner. En av de viktigste tingene der har jo vært bruken av medisiner på kvinner som skal føde barn for å forhindre mor til barns smitte. TAC en organisasjon som har jobbet for at de med HIV og AIDS skal få medisiner, og arbeidsmetoden de brukte I fjor, det var I veldig stor grad sivile ulydighetsaksjoner. Vi spurte Siri Johansen fra TAC, det vil si egentlig fra Fellesrådet, men også TAC, om hva hun tror var årsaken til at regjeringen gjorde denne helomvendingen.

0: tror at denne helomvendingen har mange årsaker. Den viktigste kanskje at det har vært et enormt press fra sivilsamfunnet I Sør-Afrika, og også fra internasjonalt hold, om at disse medisinene det eneste som kan redde livet til folk med HIV, og det eneste som kan øke livskvaliteten. Olivenolje og hvitløk og African potato og alt gode supplement til et godt kosthold, men det kan aldri erstatte disse medisinene som nå all forskning tyder på at det eneste som kan gjøre livet bedre for fryktelig mange mennesker. Disse medisinene har også vært tilgjengelige I andre land over lengre tid, og det skulle ikke være noen grunn til at også ikke sørafrikanere skulle få tilgang på medisinene. Leger uten grenser har hatt et prosjekt I Khayelitsha, I et svart boligområde utenfor Cape Town, og vist gjennom det at det mulig å gi ut disse medisinene I svært fattige områder, I ressursbegrenset områder, og til mennesker som har utviklet AIDS og døende, rett og slett.
1: The following song is about someone who had just been diagnosed with HIV. She had no hope until she got in touch with Treatment Action Campaign and MSF, that is Doctors Without Borders. They have helped so many people, including myself. The name of the song, Ndandihleli ebumnyameni, Ndandisifa yingculaza. Please enjoy the song.

Campaign og en interesseorganisasjon for HIV-positive. Organisasjonen ble opprettet I 1998 og en ikke-statlig organisasjon som drives I utgangspunktet på frivillig basis. De har cirka 10 000 frivillige I Sør-Afrika og 200 lokallag. De har også et provinskontor og et nasjonalt kontor som jobber mot legemiddelindustrien, mot det internasjonale samfunnet og ikke minst I forhold til regjeringen I Sør-Afrika. TAC jobber både med og mot regjeringen. De sier klart ifra hvis regjeringen ikke tar ansvar for de HIV-positive og de som lever I Sør-Afrika.

lover og regler I forhold til helse når det gjelder de positive de, altså det en treatment campaign så de jobber eksplisitt I forhold til behandling dette gjelder både behandling av infeksjoner som HIV-positive ofte får på et tidlig stadie og ikke minst antiretrovirale medisiner som det nyeste innenfor HIV-AIDS-forskning som kan forlenge livet til HIV-positive drastisk og ikke minst øke livskvaliteten Når 5 millioner mennesker I et land HIV-positive, så ikke det et problem bare for de som smittet selv.

0: Har det sørafrikanske samfunn merket noe til bestemmelsen om at alle folk som har HIV eller AIDS skal få medisiner?
1: Nei, egentlig ikke. Det foreløpig bare ord på papiret. Og det som synd jo at når man får gjennomslag for et sånt et vedtak som Tech har kjempet for i mange år nå, så det klart det blir store forventninger og stor glede, og mange ser frem til at livet nå skal endre seg hvis de får tilgang på disse medisinene. Så drøyer tida bare ut, og det blir ikke skrevet noe mer om det i media. Man tror kanskje at noen får medisinen et annet sted, og tenker at det kanskje ikke enda har kommet til klinikken der hvor de bor, men saken at det ingen, ingen som har begynt å gi ut disse medisinene enda. Det ingen klinikker som har begynt å gi det ut. Og det som enda mer tragisk med det jo at mange klinikker har medisinene. Helsepersonellet opplært i hvordan de skal gi ut og følge opp personer på disse medisinene. Men de nødt til å vente på et klarsignal fra presidenten for å kunne starte dette programmet, som selvfølgelig veldig omfattende og skal være en del av et større helseprosjekt i Sør-Afrika, som mange selvfølgelig spente på hvordan vil fungere. Men det jo det 600 mennesker om dagen i Sør-Afrika som dør av AIDS-relaterte sykdommer fordi de ikke har tilgang på disse medisinene. Så for hver dag som går, så blir jo folk enda mer frustrerte, og det klart at når det det her man har jobbet for i mange år, så har man kanskje ikke så mye tålmodighet igjen hvis det skal ta enda lengre tid nå.

var Radio Rakels medarbeider Ragnhild Fritzson som snakket med Siri Johansen fra Fellesrådet for Afrika, som altså har jobbet nå nylig I TAC I Cape Town. Det var alt vi fikk med oss fra Laudarstein for I dag. I studio satt Mona Nesje og min tekniker. Det var Audi Lærdal. Da skal jeg egentlig bare si ha det bra, ja.

Young,

0: 89,3.
1: Et ønsker boligaksjonen å gjøre i løpet av dette året dere sitter i studentparlamentet?
2: Ja, man har satt oss opp et mål, og det er ikke å forandre boligpolitikken i Bergen, men det er rett og slett å innføre boligpolitikk i Bergen. Men jeg mener at boligpolitikken er blitt avskaffet og erstattet med et boligmarked, som har fått som oppgave å løse alle de problemene og utfordringene boligpolitikken i sitt hadde. Vi vil prøve å innføre boligpolitikken som et fenomen i Bergen kommune, og det er en stor nok oppgave.

Før 1999 fikk alle kurderne fra Nord-Irak opphold I Norge. Så snudde UDI og valgte å gi 2000 kurdere kun ett år I midlertidig oppholdstillatelse uten familiegjenforening. Og I mai I fjor fikk kurderne fra Nord-Irak etter tre år I Norge svar fra UDI. Endelig avslag. Dere får ikke bli I

0: Kurderne fra Nord-Irak har blitt stengt ute fra det ene europeiske landet etter det andre. Norge var et av de siste landene i Europa til å stenge grensene sine for denne gruppen asylsøkere. Men Morten Hansen fra UDI mener at beslutningen på å gi avslag på søknader om videre oppholdstillatelse til kurderne ikke har noe med det at det dreier seg om en større gruppe asylsøkere, eller at Norge kunne komme til å bli det eneste europeiske land som tok imot kurderne. Han legger stor vekt på at de tvert om har ivaretatt vurderinger ut fra det individuelle beskyttelsesbehovet.
1: Jeg vil si at vi alltid, når vi behandler en asylsøknad, behandler den individuelt.

0: og mener de ikke har klart å gi kurderne den individuelle søknadsbehandlingen de har krav på.
1: De gikk jo fra å gi opphold til alle personer fra Nord-Irak som søkte asyl i Norge i 99 til å gi avslag til alle, så å si over natten. Og det er jo ingen tvil om at det var motivert først og fremst ut av at det var en økning i ankomstene fra asylsøkere fra Nord-Irak i løpet av 99, og hadde mye mindre å gjøre med situasjonen i Nord-Irak som sådan. Så dette var en, det kan man karakterisere som en måte å føre innvandringskontroll, altså å prøve å redusere ankomsten av en bestemt gruppe ved å innføre en veldig, veldig restriktiv praksis. Og måten man gjorde det på var jo å egentlig slutte å se på sakene særlig individuelt, men en mer summarisk behandling, vil jeg påstå. Slik at man bare så på vedkommendes opprinnelse, altså at han eller hun kom fra Nord-Irak, det var nok, til å gi et avslag. Og så fant man alltid et grunnlag til å argumentere utifra.

0: Det bor i dag over 5,5 millioner kurdere i Nord-Irak. 20% av denne befolkningen internt fordrevne flyktninger. De siste 30 årene har Saddams regime begått de mest utrolige overgrep mot sivilbefolkningen. I tillegg har blodige, interne kriger mellom kurderne herjet Nord-Irak. 12 millioner miner ligger strødd over området. Amnesty har rapportert at overgrepene fortsetter, og at kurderne fortsatt blir fordrevet fra hjemmene sine. En av hovedgrunnene til UDIs nye politikk overfor kurderne at de mener Nord-Irak nå trygt, og at kurderne ikke lenger har et generelt behov for beskyttelse. De henviser blant annet til FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR.
1: En vesentlig del av det vi la vekt på var jo opplysninger vi fikk fra UNHCR om den situasjonen kurderne var i Nord-Irak. Og det var et vesentlig grunnlag i forhold til at vi den gang og senere kom til at de ikke hadde i utgangspunktet et generelt beskyttelsesbehov.

0: NOAS på sin side mener at man må anse kurderne som flyktninger, og kritiserer også UDI sterkt for deres bruk, eller kanskje misbruk, av FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR.
1: Jeg vil hevde at man per definisjon kommer fra det området, så er man en flyktning. Når det gjelder dette med UNHCR og det de har utarbeidet på dette, så vil jeg si at UDI leser UNHCR sine anbefalinger akkurat sånn som djevelen leser Bibelen, fordi at de plukker ut enkelte sitater og bruker de og konkluderer med at UNHCR hevder at Nord-Irak er trygt, og det har UNHCR aldri sagt. UNHCR har sagt at de kan ikke se bort ifra at det er enkelte personer som kan returnere trygt til Nord-Irak. Det er noe helt annet enn å si at Nord-Irak per definisjon er trygt. Så jeg vil si at den måten å bruke UNHCR sine anbefalinger på er absolutt ikke forsvarlig. Man vet ikke hva som vil skje i ganske nær fremtid.

0: Det finnes altså I Norge I dag nærmere 2000 kurdere, uten oppholdstillatelse, mange uten arbeidstillatelse, som ikke ønsker eller kan reise hjem. Norske myndigheter kan ikke tvangsreturnere dem, fordi det blant annet ikke flyforbindelse til Nord-Irak. Chia kurder og kommer fra Nord-Irak. Han har vært I Norge 3 år og fikk endelig avslag I sommer. Nå han ulovlig I Norge, uten gyldig oppholdstillatelse og uten arbeidstillatelse. Jeg spurte han om hva han tenkte om situasjonen.
1: Egentlig så jeg ikke ord, fordi det alt for tung sak. Så lenge de skriver I avisen, kurderne kan ikke bli I Norge og kan ikke sende tilbake. Og det to forskjellige ting som helt motsatt. Okay? Det er akkurat samme. Jeg ikke sulten, men jeg lager mat. Det veldig dumt sagt. Veldig dumt sagt. Jeg vet ikke, jeg vil bare spørre norske myndigheter. Hva jeg gjør hvis jeg ikke får lov til å jobbe, studere, tilbud fra etat, gifte meg?

tutusen kurdere er mye større enn politi og UDI. Tutusen kurdere har mye inni seg. Og vi har orket ganske mye i tusenvis år. Og vi tåler de idiotene som sitter på kontoret.

0: 89,3.
1: Med folk som kommer fra andre deler av Norge eller fra utlandet, vi har mest lyst til å være for oss selv. Sitte og se på TV-en på kveldene og ikke er så sosiale.
2: Mm-hmm. Det er ikke alle sånn. Nei. Det er ikke det. Det er ikke det mange som er veldig, på en måte, nysgjerrig. Jeg har lyst til å vite om andre sitt liv og andre sin mening og så. Men noe, du kan jo godt si at det er litt sånn for seg selv, men nå, ja. Men det er liksom, når jeg vil snakke med noe, så er det ikke noe problem, så går jeg rett og sier, hei, joho. Ja, ja.
1: Ja, er det til god hjelp at å være, ja, er det til god hjelp at du ikke er så beskjeden selv?
2: Ja, det synes jeg.
1: Når du snakker med folk, er de interessert i du er opprinnelig fra Kurdistan. Er folk interessert i å høre om din bakgrunn? Er de nysgjerrige på det?
2: Ja, spesielt nå de siste liksom, det som skjedde nede i Irak og alt det sier der, så nå begynner folk å spørre litt mer liksom. Selv om jeg er en god del av venner her liksom. Og så vi kjenner liksom hverandre litt da, men spesielt i det periode begynner å komme litt mer spørsmål på en måte liksom, og da dukker opp noen i tegletiden liksom. Så da begynner det skikkelig, av og til blir det skikkelig diskusjon i hvert fall om det.
1: Når du da sitter her i trygge Ålesund, hvordan er det da å se på TV-en om alt det som skjer i Irak? Du har bodd der nede selv, vokst opp der nede.
2: Det er ondt, rett og slett. Den første gangen da jeg så det som skjedde, liksom, jeg fikk ikke med meg at det var noe, eller så noe om kvelden da. Så da, jeg satt meg der, og tårene ran ned ut nå, og det var vondt, rett og slett.
1: Tenker du da på krigføringen nå, som USA og Storbritannia har hatt mot Irak nettopp?
2: Jeg har lyst til å tenke på akkurat nå, men det er noe, jeg vet ikke hvordan folk har det, liksom, i det, liksom, når det er krig nede, for det er noe, jeg vet ikke om det er fred i hele tatt med Irak, så lenge husker jeg i mitt liv. Så jeg vet hvordan det er, hvordan folk har det. Så jeg synes det er vondt, rett og slett.
1: Hvordan har folk det der, vanligvis, når det ikke er Vesten kriger mot Saddam Hussein?
2: Ja, det sier jo at at verden stod mot Saddam Hussein, og selve irakere stod mot Saddam Hussein, men de kan ikke gjøre noe.
1: Hva du sa nå at det?
2: Verden stod mot Saddam Hussein, ikke sant?
1: Ja.
2: Han er den verste finnes i hele jorda, kan jeg si. Alle stod mot han, og så selve folk, irakere, stod mot han, men de kan ikke gjøre noe, for den er maktløs.
1: De er maktesløs.
2: De er det, ja. Så det blir ikke så enkelt for dem. Så det må nesten gjøre hvordan som han ser om han vil.
1: Ja. Folk er redde altså i Irak for Saddam Hussein.
2: Klart, absolutt. Skikkelig redde.
1: Var det også derfor din familie flykta til Norge?
2: Klart, ja. Det er å flykte fra hjemmelandet, det er ikke enkelt. Det må ha grunn for å flykte. Så det er noe redsel og mangel på frihet, kan man si. Det som gjør at det er folk er flyktet derfra.
1: Hva som fikk dere til å flykte deg til?
0: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Vi har ikke det. Enda en gang så har vi fått en mail fra Kjell Sprell. Karamell, ja, det tenkte jeg også. Og han, det er jo ingen lunde overraskende svaret han kom med, for det er da koksgrått. Det var ikke engang et alternativ.
4: Kjellsmell Karamell er dum.
3: Han er dritteit, men nå skal det sies, jeg kan forstå forvirringen, for vi kan vel kanskje tilstå at vi har nok alt dernert litt grann med svaralternativene. Vi har nok det. Men nå føler jeg at nettet snører seg sammen, ja. Så hvis vi noen gang skal få et riktig svar på den konkurransen, så tror jeg vi skal velge å beholde svaralternativene fra forrige gang, og håpe at kanskje finnes det et menneske som kan klare å knekke koden.
4: Litt av grunnen til at man kanskje får så få mail på den konkurransen vår, kanskje ikke at konkurransen så vanskelig, men vi har en så fryktelig vanskelig adresse på hotmail-adresse. Så hvis det noen som synes det enklere å sende deg brev du har, så må det gjerne gjøre det.
3: Feel free. Vi kan jo en gjenta adressen. Vi får ut trekker nemlig da ta ting på mail, alt annet synes vi veldig tungvint, men skriv deg inn på taratamtamteamen @hotmail.com.
4: Og den tror jeg vi må gjenta veldig sakte.
3: Ja.
4: Adressen er altså taratamtamteamen. I ett ord, ingen bindestrek eller noen ting, og ikke dobbelt M, for alle vet jo at... bruker ikke dobbelt M I slutten av ord.
3: Nei, vi gjør ikke det.
4: Tara, tam, tam, timen.
3: Ja, og det flotte premier. Krus med brevduemotiv. Jeg kan jo opplyse om at Charles Brel Caramel understreket det kraftig I sin mail at han vil ikke under noen omstendighet motta det kruset, for han tror jo at det veldig stygt, det kruset.
4: Nei, det kjempefint.
3: Pengene, sånn.
4: Ja, men det jo ingen pengepremie. Og han vil ha, ha pengene ja, som krus er
3: verdt. Altså, Kjell Sprell Karamell ikke snaurer han at han tror at vi skal begynne å betale han ut for et krus. Og det ses et dål.
4: Nei, men vi må se den andre premien også.
3: Har vi flere premier?
4: Vi har to premier for meg og tre franske erotiske kobberstikk fra 1500-tallet.
3: Ja, akkurat. Det får du nesten ta på din egen koppe.
4: Ja, ok. I was feeling done in Couldn't win. I'd only ever kissed before.

0: som jeg fikk kjøre før du synes er random eller noen ting.
1: Det kommer like godt på hver gang.
0: Ja, men ja, etter hvert så kommer Punch & Pie. Og en av programlederen i Punch & Pie heter Gunvor. Og hun er så allsidig at hun er rett og slett også vår tekniker. Hvem skulle tro? Mange baller i lufta på den kvinnen.
1: Men er lostisk.
0: Stretch Woman kaller oss også. Men vi er i alle fall tilbake neste onsdag. Vi tar Tampan-timen på Radio Rakel FM 99,3. Takk for oss.

0: Hei, jeg heter Murmur, og jeg hører på Radio Rakel FM 99,3. Love your radio!
1: Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.

0: Ja, velkommen til Barrikaderock. I studio Jan, tekniker Anders, og jeg har med meg gjest I dag også. Bård med igjen.
1: Nok en helg, nok en gang gjest.
0: Ja, og vi åpnet med SSD Control med Boiling Point.
1: Ja.
0: Hva
1: Det jo Boston Hardcore.
0: Mm.
1: Straight Edge.
0: Ja.
1: Kanskje første bandet som var litt sånn Hardline Straight Edge, eller ja, sett på som Hardline Straight Edge da. Så her skal det ikke drikkes, for å si det sånn. Og vi skal fortsette I samme gate, for nå skal vi ta for oss litt Exclaim-utgivelser.
0: Mm-hmm.
1: Det var jo folk I SSD Control som startet Exclaim, etter at de ble inspirert av Minor Threat, og da startet de sin egen label. Så neste ut Effuse, med sangen What You Pay For.

0: Ja.
1: Fjus. Mm. Rett frem, Øspjøs. Helt heilig.
0: Låta vi spilte var What You Pay For. Vi skal fortsette I Boston Gata.
1: Ja, fortsette med Boston Hardcore. Neste ut Department of Youth Services, eller DIS. Mm. Nok et straight edge band. Mm. Med låta Stand Proud.

0: Ja,
1: det var
2: det, yes.
1: Med låta Stand Proud.
2: Ja, og nå skal vi over til det beste bandet.
1: Beste bandet, ja, det mine, en av mine favoritt band fra Boston området.
2: Ja, det den beste bandet fra Boston. Det ikke noe spørsmål. Det jeg, husker
1: det jeg husker når jeg fikk tak I skivene med bandet, så det var det, faen. Ja.
2: Det en skive som verdt å sjekke ut. Det her Jerry's Kids med sangen I Don't Belong.

0: Det var Jerry's Kids der med I Don't Belong.
1: Ja, beste skiva I Exclaim-katalogen, og var jo nesten innom alle utgivelsene til Exclaim.
0: Mm.
1: Var det ikke så lenge?
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Men det ga ut bra ting allikevel.
0: Ja.
1: I ånden av Straight Edge, så fortsetter vi I den gata.
0: Ja, Youth of Today.
1: Youth of Today. Med sangen Flames Still Burn.

0: Night Feeder der med Dragged Beneath. Det var nok et nytt band på...
1: Ja, neste ut, det et band som spilte for bare en måned siden. Ayukaba.
0: Ja, de har vel base I Barcelona, men de vel fra...
1: De fra Sør-Amerika,
0: ja.
1: Men har base I Barcelona. Og skiva de ga ut, den, det vel noe av det beste europeiske hardcore-punken som for tiden. Vil jeg si. Sjekt ut. Ayukaba, Systema...
0: Sinestro, mener jeg.
1: Sinestro.

0: Har du kaba der?
1: Hvis du ikke fikk sett det, så må du dra på Keita.
0: Ja, vi spiller der.
1: Vi spiller der.
0: Ja.
1: Så det spiller søndagen.
0: Mm. Keita, når det her inn I år?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det er 19. juni, det? Jeg husker ikke, jeg vet ikke hvilken dato.
0: Lenge siden jeg har vært på Keita.
1: Ja. Det slitsomt for gamle menn.
0: Det det. Jeg tror det 10 år siden jeg var der sist. Yes.
1: Ja, nå skal vi tilbake til noe litt eldre.
0: Ja, en god gammel klassisk skive med Crucifix.
1: Ja, ble gitt ut på Corpus Christi, som labelen til Crass.
0: Mm.
1: Men de jo fra USA. Så et av det eneste... Vi skal høre Prejudice av Crucifix.
0: Mm.

0: Ja, det var Zero Boys der.
1: Det var det, vi skal fortsette I USA.
0: Ja.
1: Samme tidsperiode. Nå skal vi over til Chicago med bandet Articles of Faith. Det her en coverlåt, så du skal få lov til å gjette hvilket band det etter vi har hørt låta igjen.
0: Ja.
1: Du skal få lov til å gjette hvilket, hva det cover av.
0: Ok.
1: Sangen heter Born to Be.
2: Then you'll sing that back.

0: Ja, Leatherface der. At a day goes by. Både Leatherface og Articles of Fate minner meg jo veldig om Tigers grunnlegger, Tor André.
1: Ja, Tor André Eksensen. Mm. Vi jobbet jo begge på Tiger.
0: Ja.
1: For en manns alder siden.
0: Ja.
1: Han gikk alt for tidlig bort.
0: Han gikk for tidlig bort, ja. Absolutt. Spesielt de to bandene her minner meg veldig om han, og han spilte det både titt og ofte.
1: Ja.
0: Mm. Neste band.
1: Neste band, nå skal vi litt mer tilbake I tid.
0: Wire.
1: Nå det Avengers.
0: Nei, og jeg ser jeg feil på lista vår. Ja, Avengers, ja. Det jo begynnelsen av 80, slutten av 70, begynnelsen av 80.
1: Ja, ja, helt slutten av 70-tallet. De spilte jo sammen med Sex Pistols I San Francisco.
0: Ja, stemmer det.
1: Siste konserten til Sex Pistols. Men det her Avengers med Thin White Line. Ja.

0: Ja, Avengers der.
1: Det var Avengers. De spilte for et år tilbake.
0: Et år tilbake, ja. Spilte ja. Dem på
1: Last Train.
0: Last Train, ja. Det var en veldig bra konsert.
1: Ja, overraskende bra. Til å, når man begynner å komme så langt opp I året som de ja, gjør, ja. Så spilte de veldig, veldig bra.
0: Hmm.
1: Neste ut også...
0: Nå det Wire.
1: Nå det Wire.
0: Ja.
1: Og så gammelt band.
0: Ja.
1: Ja. Det skal høre X-Lion Tamer.

0: Wire der, godt gammelt band.
1: Godt gammelt band. Det var et av de bandene som inspirerte hele DC hardcore-scenen. Mm,
0: stemmer det.
1: Alt fra Minor Threat til SOA til mye annet.
0: Mm.
1: Det var en favorittskive hos flere av de.
0: Ja.
1: Og nå skal vi over til et band som jeg synes hadde en av de beste konsertene jeg noensinne har sett I mitt liv.
0: Ja, det var jo veldig bra konsert.
1: Det her His Hero Is Gone med sangen Like Weeds.

0: His hero is gone.
1: Ja, det ble jo senere til Tragedy.
0: Ja.
1: Så den konserten jeg snakket om tidligere, det var vel den siste turnéen de hadde
0: før de ble Tragedy, ja. Ja.
1: Men det var fullt hus og stormende jubel på konserten.
0: Det var det.
1: Nå skal vi over til New York. New York Hardcore. Men det er en litt alternativ versjon av New York Hardcore.
0: Ja, Citizens Arrest.
1: Ja. De er jo gjenforent nå, men...
0: Ja, det stemmer da. Mm. De har begynt å...
1: De har begynt å spille igjen.
0: Mm.

0: Citizens Arrest der, fra New York.
1: Fra New York, slutten av 80-tallet.
0: Mm.
1: Og nå skal vi fortsette I 80-tallet.
0: Ja.
1: Nå skal vi til Seven Seconds.
0: Seven Seconds, ja. Det husker jeg hadde en av favorittbandene mine.
1: Ja, de hadde jo den fine Walk Together, Rock Together anthem, kan man si at det var for mange. At her går vi sammen.
0: Ja.
1: Det ikke den sangen vi skal høre på.
0: Nei.
1: Vi skal høre fra skiva Cleanse the Bacteria.
0: Samleskiva, ja. Ja, vi skal tre låter derfra.
1: Tre låter derfra. Det var en ganske så bra samleskive. Med blant annet et norsk band på. Utsinnleggelse var på den skiva.
0: Ja.
1: Men vi skal høre Seven Seconds, Regress No Way.

0: Ja, Seven Seconds Time, Regress No Way.
1: Det var det.
0: Mm.
1: Her jo en samleskive med mye forskjellig på, og her neste ut skal vi høre Siege, som var et av de første bandene som
0: virkelig
1: var med på den brutale siden innenfor hardcore.
0: Ja.
1: Som mange har tatt soundet sitt fra.
0: Mm.
1: Men vi skal høre Siege med sangen Sad But True.

0: Det var Poison Ivy det med Diana Reese.
1: Ja. Nå skal vi til et band som inspirerte Poison Ivy.
0: Ja, Black Flag.
1: Ja, inspirerte de ikke til å drikke så mye, men inspirerte musikken I hvert fall.
0: Ja.
1: Vi skal høre Depression.

0: Bussen kjører inn i en lagerbygning, og gissene blir ført ut. Da en rolig, behersket person prøver å kommunisere med den tilsynelatende mest sympatiske kapreren, for han opplever hvordan de brutale folka egentlig er ganske nervøse. Drama begynner å utspille seg mellom kaprerne, og historien kommer fram. Etter en mislykket aksjon er de endt opp med dop, penger og 40 gisler. De to siste aktørene som de venter på er blitt arrestert, og en paranoia brer seg blant de fire, da en må ha tysta, og alle prøver å syke ut hverandre for å finne ut hvem tysteren er. De takler ikke presset, og konflikten utvikler seg til en voldelig kamp.
1: Stykket tar for seg dopproblematikk, voldsproblematikk blant ungdom i Norge i dag, for jeg synes det er viktig å...
2: Radio Rakel, FM 19.
3: Du lytter til Uhørt.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vår faste gjest fra Nord-Norge tilbake, og I dag blir det pop for absolutt alle penger.
1: Ja, vi skal til Wivenhoe I Essex I den østlige delen av, av England blir det vel, den som vender mot, nærmest mot Norge. Der bor og bodde det en fyr som heter Martin Newell. Som en legende innenfor kassettundergrunnen og DIY-musikk og hjemmeinnspilling allerede på tidlig 80-tall. Det var nærmest et, en kultartist innenfor det segmentet med undergrunnsmusikk og ga ut massevis av kassetter på 80-tallet. Og jeg tenkte vi skulle da lage en serie der, en lang serie der vi går gjennom alt han har gitt ut på kassett, LP og CD gjennom alle år fra cirka 1980 og frem til nå I dag, langt ut på 2020-tallet. Og innledningsvis hørte vi en låt fra hans band Cleaners from Venus, sin aller første kassett, Blow Away Your Troubles, som ble spilt inn hjemme på en gammel spolebåndsopptaker. Og den låten vi hørte heter Marilyn on a Train, en låt som var populær blant lyttere, og etter hvert ble spilt inn hvertfall tre forskjellige ganger. Og vi kommer tilbake til den tredje versjonen etter hvert I denne serien. Som blir på fire program I utgangspunktet, men det blir fire-fem programmer til som kommer til å bli lagt til den serien senere, for å få plass til absolutt alt. Martin Newell ble født 4. mars 1953, og kjent I England som artist, låtskriver, poet, forfatter, og mye forskjellige ting da, og leser opp sine egne dikt, og spiller egne låter på forskjellige små arrangement, og, og gir ut av til noen CD-er, kassetter eller LP-er. Når vi skal gå veldig langt bakover I tid og høre på det tidligste kjente opptaket som finnes, som han selv sier innledningsvis, alt startet I garasjen, her var han bare 12 år gammel, ja, eller kanskje 14, hvis han født I 53, jeg tror han selv påstår at han 12, men han kan umulig ha vært 12 I 67 hvis han født I 53. Stemmer ikke helt. Uansett, vi skal se på litt andre ting I forhistorien til Cleaners from Venus og Martin Newell som soloartist. Først da Roots and Beginnings 1967-opptaket, og så med hans glamrockband The Plod, skal vi høre en låt som heter Neo City. Dette kom aldri ut på tidspunktet, men kom ut mange år senere på en samlesede, som heter Velvet Tin Mine, inspirert av filmen, og soundtracket Velvet Goldmine, som handler om den britiske glamrocken. Senere så ble han også med et progrockband som heter Gupp, før han meldte overgang til å gjøre ting selv hjemme. Men de skipper jo over I denne omgang, men vi skal høre et lite utdrag fra hans bok My Little Siggy, som første bind I hans serie av selvbiografier, der han forteller om sin tid I bandet Plod, og det gitt ut seks utdrag fra denne boka på en, som bonusbord på en CD, og tre av de historiene handler om hvordan turnerende band skal finne steder å pisse. Så derfor har vi selvfølgelig valgt ut en av de pissehistoriene som... Ja, som tar først seg dette tema, og, og hans senere bandkompis Giles Smith ga også ut en bok på 90-tallet som heter Lost in Music, og der det også en pissehistorie som vi skal høre I, et, I en senere episode av det hele. Men I alle fall, Roots and Beginnings, The Plod med Neo City, og utdraget fra boka My Little Siggy, så kommer vi tilbake til flere tidlige opptak av Martin Newell etterpå.
2: Now, if we can just take a break from the normal proceedings of jangly pop for a minute to go back to my roots. I came across this incredibly old piece of tape in my archives from when I was about 12 years old. I had my first acoustic guitar. My brother was playing a drum kit made up out of incredibly sophisticated British standard egg boxes and biscuit tins, using the lids of the biscuit tins for cymbals, and another friend of ours called Jeremy. And we got a garage around the back of the estate, and we were playing in our first band there, and we did, what was it, Quartermaster Stores. Anyway, you ought to listen to this, because it's where all British pop starts, in the garage.

0: der hørte vi Martin Newells debutsingel Sylvie in Thaitan. Hvordan var det? Kom Young Jobless ut som offisiell lydplakat for ungdomsarbeidsledigheten eller noe sånt?
1: Jeg husker ikke detaljene her. Jeg tror at det var, den ble prøvd brukt I en slags sånn politisk sammenheng, og det var en del intervjuer, tror jeg, på radio og aviser. Det var litt sånn presse rundt det, at det var den låten B-sida på singelen som fikk mest oppmerksomhet når plata kom ut da, på grunn av det litt sånn politiske, det var egentlig mer sånn hverdagslig innhold I teksten, men at det ble oppfattet veldig sånn politisk I akkurat den tida vi kom ut. Og nå har vi kommet fram til Cleaners from Venus igjen, som vi jo åpnet programmet med, og vi prøver å ta dette litt kronologisk I forhold til hvordan da ting har kommet ut. Da. Og deres første kassett ble spilt inn på en gammel spolebåndspiller hjemme. Det en veldig sånn feit basslyd på den kassetten, men det kanskje litt sånn skøssig lydkvalitet ellers. Han hadde en kompis med seg på trommet som het Lawrence Elliot, ble bare kalt for Lol Elliot, som var med på de første par kassettene, første par tre årene, men så flyttet han veldig langt vekk, for han hadde en kjæreste som bodde langt unna, og så ble det mest rytmeboks I noen år på Cleaners kassettene. Men enn så lenge så det enda trommet, og vi skal høre en låt som heter Swinging London, som jo et uttrykk som brukes mye på 60-tallet I London, og Martin Newell jo veldig mye, selv om han var I et prog-rock-band og et glam-rock-band, ting som forbindes med 70-tallet, så han jo veldig en 60-talls pop-snekker at heart, da, og født I 53, så var han jo gammel nok til å høre på Beatles når de holdt på opprinnelig. Så vi skal høre fra Blow Away Your Troubles-kassetten Swinging London, og A Personal Issue. Men aller før det så skal vi høre B-sida Young Jobless fra den samme singelen som vi nettopp hørte A-sida fra Sylvie in Thaitan.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Blow Away Your Troubles med Cleaners from Venus. Og de veldig heldige, de som har opprinnelige Cleaners from Venus kassetter, for de var så flott håndkolorert alle coverne. De ble mindre flott håndkolorert etter hvert som noen av tusjene ble utslitt og folk ble lei, men de aller første hvor alle detaljer har sin egen håndkolorerte tusjfarge. Åh, det lekkert!
1: Det veldig fint, det viser at du kan komme langt med små ressurser, sant? Du kopierer opp coveret på vanlig kopimaskin I svart-hvitt, og så fargelegger du det hjemme over en kopp te, og så sender du det ut til folk som har vært så smart å sende et par pund I posten for å bestille disse kassettene. En annen ting med Blow Away Your Troubles jo det at de solgte jo de kassettene veldig billig, og de prøvde å gjøre det billig for seg selv, ved at Lawrence gikk rundt I lokale sjapper og stjal blanke kassetter som de kunne bruke. Men en annen ting med den kassetten var jo det at de hadde ikke en ferdig mastertape og heller ikke en ferdig trackliste så at de hadde en skuff med kassetter der det var noen låter på hver kassett og så kopierte de opp og fylte opp en kassett hver etter hvert som folk bestilte så folk fikk forskjellige låter og forskjellige rekkefølge alt etter når de bestilte dette her og hvilke kassetter som kom ut av den skuffen først så når det der da kom ut på CD på 2010-tallet så viste det seg at det var tre låter mer på den CD-en enn det jeg har oppført på mitt kassettcover, så her har man da gravd og prøvd å få med seg alt da. Men jeg tror de låtene vi spilte var med på de fleste kassettutgavene og var med på den standardiserte tracklisten etter hvert da. Vi skal videre til den andre Cleaners from Venus-kassetten, allerede en forbedring angående lyd og produksjon og mix og låtskriving. Det blir en gradvis forbedring ved hver eneste kassett på alle disse frontene, vil jeg påstå, gjennom 80-tallet. Og kassetten heter On Any Normal Monday, og vi skal høre låtene Living on Nerve Ends, Hungry Day, og ikke minst en kommentar til popbransjen, og musikkbransjen, og platebransjen og alt, Be an Idiot Popstar.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Martin Newell. Først og fremst hans gruppe Cleaners from Venus, men før det ble Cleaners from Venus, så var det et band som heter The Straight Trolleys. Og de kassettene, de var sjeldne. Men de dukket opp til slutt. Hvordan hang det der sammen?
1: Ja, han ga de ut selv i 82, da, så han holdt på et par år med Cleaners før han fant ut han skulle gi ut Straight Trolleys, som jo var spilt inn tidligere med andre folk da det var et ordentlig band, Straight Trolleys, så de har også hatt reunion i nyere tid og på 90-tallet og spilt konserter i Tyskland og alt mulig. Men de ble liksom ikke markedsført så veldig hardt, da. De ble senere gjenutgitt av Jar Music, en tysk label, så det var kanskje der jeg fikk tak i mine. Og vi burde kanskje egentlig spilt Straight Trolleys før vi begynte på Cleaners, siden det var spilt inn før, men siden det ble gitt ut først etter et par år, så tar vi den rekkefølgen det kom ut. Og Straight Trolleys hadde to kassetter, The Secret Dreams of a Kitchen Porter og Barricades and Angels. Og vi skal høre to låter, nemlig Bontemps Roulet, som var på Secret Dreams-kassetten, og titellåten The Secret Dreams of a Kitchen Porter, som var med i en versjon på begge de kassettene som kom ut.

0: Og der hørte vi to låter med Martin Newells gruppe The Straight Rollies. På baksiden av Straight Rollies-kassetten The Secret Dreams of a Kitchen Porter så finner vi noe Martin Newell ellers aldri har laget. Instrumental musikk. Det fem stykker skrevet for en kunstutstilling på høsten. Og temaet var The Small Hours. Og siste låt ut I dagens uhørt blir del 1 av The Small Hours.
1: Og så må jo bare folk følge med, for I del 2 skal vi ta for oss perioden 1982-86 og de neste store kassettene til Cleaners from Venus, som jo ble mer og mer populær, og han fikk flere og flere distributører til å selge disse kassettene for seg, så det ble liksom han utviklet et navn utover på 80-tallet, sånn at folk begynte å kjenne til Cleaners from Venus og Martin Newell hvis man fulgte med på undergrunnsting og leste fanziner.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen denne serien for oss. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Man kommer langt med et grepa tak om gitaren.
1: Ja, det her var vel sånn cirka halvannet grep, ja.
0: Ja, det, jeg likte spesielt måten din liksom, liksom bente tonen.
1: Ja, veldig kul, og så var det veldig fin lyd på den gitaren. Den der halvføssa, åh, den var veldig fin altså.
0: Ja, litt sånn, jeg holder på å drukne gitar.
1: Ja.
0: Men den holdt seg flytende.
1: Jeg skulle spørre deg, Harald.
0: Why Oak heter bandet?
1: Stemmer det.
0: Det var svaret, og hva var spørsmålet?
1: Spørsmålet var, du var jo hos sjamanen I går, og så lurte jeg bare på hvordan det gikk.
0: Jeg fremdeles ikke kommet tilbake, hvis det det du lurer på.
1: Har du ikke?
0: Nei, dette kroppen min her, men sjela ja. Mi I undergjerden ennå.
1: Åja, men fortell litt om opplevelsen da. Det jo,
0: ja, så,
1: jeg har aldri vært hos sjamanen.
0: Jeg. Du mener hvor jeg nå?
1: Ja, og hvor du var I går da du var hos sjamanen, eller litt sånn.
0: Ja, altså jeg kan forklare at kroppen min her nå I studio, og munnen min den løper.
1: Ja.
0: Men sjela mi, den I dalstrøka innenfor.
1: Oi.
0: Ja, fordi jeg la meg ned på gulvet, og så fikk jeg da en kopp te, som laget på noe sånn lyng fra Sibir eller noe sånt da.
1: Ja.
0: Og så satt han I gang... Ikke sant?
1: Som sånn om bassen I en Joy Division-låt omtrent
0: ja, med, ja, og med litt sånn Ikke sant?
1: Ja.
0: Litt sånn trommetromme Og så plutselig så sa det bare bzonk Og så var jeg en rød kanin
1: Det sant? Rød kanin?
0: Ja. Ja, og det jeg ennå Så det som han som sitter I studio akkurat nå
1: Det er
0: resten av Harald
1: Ja, det resten av det Hyggelig å ha deg her da
0: Ja, men takk som byr Men du da
1: Men hvor mye koster det å gå til sjaman For tilfellet jeg får lyst til å prøve en dag Det dyrt?
0: Altså, det jo timepris da Så jeg redd for at dette kan dra på seg
1: Ja, for nå har det gått noen timer liksom
0: Det har gått et par døgn, vil jeg si ja.

0: Good night, Peter.
1: Good night, Alan. Good night, Martin.
2: Good night, Peter. Good night, Martin.
0: Good night, Martin. Good night, world.
3: Good night, Jules.
4: Ja, og hvis ikke dette fikk deg ut på dansegulvet, så vet ikke jeg hva som skal til.
5: Nei, altså dette her den nest beste danselåta etter Dancing Queen.
4: Ja, det fin da. Chills, tenk deg, hvis jeg har regnet, vet du, jeg må nyse. Jeg har fått noen greier I halsen.
5: Ja, det kalles for mat.
4: Nei, katt.
5: Åja, oh, ja, selvfølgelig, du feiret Id I forrige uke
4: Jeg feiret Id, vet du, på en liten sånn kattkafé på der jeg bor Og så tok jeg med meg noen rester
5: Ja, men det må du da kunne
4: jeg sitter, undre Jeg må jo få lov å tykke katt når det stup Det ikke så ofte vi stuper jo bare en gang I uka Jeg blir ikke avhengig av det
5: Nei, snarere tvert imot Det jeg synes det høres helt rimelig ut, ja det godt å liksom få litt avveksling For ja. En ellers traurig hverdag
4: For ellers vanlige traurige morgen Og tygge litt katt og kose seg litt på lørdagen
5: Man må jo kunne få det til å kose seg med litt katt på en lørdag
4: Ja, det må man
5: Lørdagspusen
4: du tenkte, jeg tenkte på at Shields jo fra New Zealand
5: Ja
4: det ikke sånn at nå det vår I Norge det da først på New Zealand?
5: Det synes jeg høres helt plausibelt ut
4: Ja, da blir det sånn at når vi slipper sauene våre ut på beite Tar de sauene sine inn
5: Ja, så vi kan egentlig
4: De spiser forekål nå, de
5: Det forekålsesong I New Zealand
4: Mens vi må vente helt til høsten
5: Vi skulle vært på New Zealand, vi
4: Var det vi skulle vært I, Kav?
5: Der skulle vi ha vært I

0: stupet, og Even Dando tjuvstarter Pride-måneden med Big Gay Heart.
1: Ja, fint. Ja, veldig fin låt. Kjærligheten finner, ser ingen grenser I pilestredet.
0: Absolutt ikke. Nei. Og jeg vil også påstå at...
1: Ja, I nabogaten også.
0: Ja, Nordahl Brunsgata for eksempel, et kjærlighetsrede uten like.
1: Ja, hvilken gata det?
0: Nordahl Brunsgata.
1: Nordahl Bruns, ja. For ikke snakke om...
0: Vår frelsers gravlund, herregud, for et kjærlighetsrede.
1: For et rede. Sankt Olavs gate, opp mot Sankt Olavs plass der.
0: Oi, oi, oi, Herre vet du hva? Der flommer kjærligheten ja. Som regnvann.
1: Og vi I stupet lar kjærligheten flomme som var det. Vi bare kaster oss inn I det.
0: Ja.

0: Ja, fingertær du Rune.
1: Fingertær?
0: Er dette her noe, det noe nytt innenfor skjønnhetsindustrien, eller det noe jeg har gått glipp av her?
1: Du kan spørre meg om mye, Harald, men ikke spørre meg om noe innenfor skjønnhetsindustrien.
0: What? For jeg trodde du...
1: har jeg veldig lite erfaring.
0: Nei, men du har barbert øynbrynene?
1: Ja.
0: Det da, ikke det en del av skjønnhetsindustrien?
1: Nei, det ikke en del av industrien, det en del av...
0: Protesten?
1: Ja, min som protest mot å gå med øynbryn.
0: Ja, nei, jeg skjønner det. Øynbryn
1: det helt privat, det en demo liksom, det et standpunkt, det et slags manifest.
0: Manifest, jeg liker det.
1: Ja, ja, og barbere bort øynbrynene.
0: Sier du det, ja? Så det kanskje jeg burde også vurdere det?
1: Det bør du.
0: Ja, altså jeg pleier...
1: De der øynbrynene dine jævlig lange. Det har kanskje noe med alderen å gjøre.
0: Det,
1: jo, du har altså, også masse busker ut av øret, ser
0: jeg. Ja, men jeg pleier å plukke litt med sånn pinsett, da.
1: Ja, plukke litt forsiktig.
0: Når jeg litt forsiktig, ja. Og det har kommet, hvis du ser ved siden av meg I sofaen, så ser du at det kommet en bitteliten haug der.
1: Ja, jo, det det.
0: Den
1: det litt greier der,
0: ja. Ja, jeg synes det ganske fint.
1: Det bær der.
0: Det, nei, det der ørevoks
1: Det helt vanlig ørevoks
0: Det helt
1: vanlig du, Nå tror jeg vi snart må gi lufta til Helgar Fordi at nå går vi inn på områder Som mange av lytterne våre fintlige for
0: Ja, sier du det? Hvor skal det være fintlig der?
1: Det en del lyttere som fintlige mot ørevoks
0: Åh, søren ja, da, Det beklager jeg hvis det noen som føler seg støtt av ørevoksen min Men det en del av naturen det, folkens
1: Ja, men det greit å forsvare det Men folk blir krenket for sånne ting Hvis du nevner ørevoks Så det mange som har veldig mye voks Som blir leise for å bli mynt ja, på det
0: Og noen ganske voksløse
1: Og noen voksne
0: Ha det
1: Ha det

0: Krumme, 67 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk takksøster. Ikke binær slekt eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg. Denne siste lørdagen i mai, og første lørdagen i juni, da er det bestandig musikkfest i Oslo, og bakrommet er ansvarlig for regiscena i Botsparken. Så dette, det blir et lite forspill til det. Vi startet opp klokka 11 om morgenen, da har det allerede vært en korpsfestival som har startet i parken. Derfor står det korps og sprengtorsk aller først på programmet i, på musikkfest, regiscena, Botsparken. Det kommer til å bli helt nydelig. Jeg håper jeg kommer til å se deg. Spørs om du kommer så tidlig. Men jeg sitter nå der i parken og venter på

klar. Ja, klokka 11-12 i Botsmarken. Men så det jo Rudy Sounds som tar over stafettpinnen og skal spille 1,5 time og få deg til å føle deg glad. Ta med

0: Gledermeg. Det er Victor Dirt Crew, a.k.a. DDC. Står klart på scenen klokka 1:30, og rett etter de klokka 2:15. Da får vi se noe som man sjelden kan se på en scene I Oslo, nemlig Ellis skal spille for oss I Botsparken. Jeg gleder meg. Det blir min aller første Ellis-konsert, så vit din besøkelsestid. Ellis på scene I Botsparken, musikkens reggae-dag. Dette Ellis og låta Gæl. På bakrommet, kvart over to.
1: Sikkert av ekstrem hangover. Det inte meg slipp, inte meg som har resten som skulle vunnet Derby I 72. Det ble stavet inn for inne som Gunn Røgen som var ut. Sikkert inte meg på det, det var inte meg ut en solid hest. Søkte til å ha fått opp, Eva Gilbert Per favoritt. Neste favoritt 6 ambitious. Hvor kjører, Ja.

Bakrommet. Oi, Botsparken neste lørdag. Da kan du se oss spille klokka kvart over to til klokka tre, og klokka tre, da får vi jo besøk av Oslo Hardcore. De har lov til å komme og spille fem-seks låter, og jeg har bestilt at de må jo være i reggae-sjangeren. Rocksteady-sjangeren. Vi får se hva vi får. Vi må jo spille en Oslo Hardcore-låt, selv om det ikke er reggae. Dette blir

Oslo Hardcore. Ser du på scenen I Botsparken klokka tre og klokka halv fire Da kommer Crucial Dub Band nedover fra Husmania Og deres månedlige jams som de bruker å ha der Og skal spille ute I friluft nede I Botsparken Med seg på vokal, som vanlig nesten Jati Jeg tenkte vi må spille låt fra deres katalog også Vi tar den ja, generic song Dette Jati Vi lager high

Drake Ross Dubero, som altså kommer helt fra Sarpsborg, men før det Mexico, og det Botsparken og musikkfest, og skal spille der klokka halv fem, går han på scenen til klokka blir kvart over fem. Nei, det faktisk det klokka blitt halv seks, og da får vi storfint besøk. Rebellion The Recaller flyttet til Norge. Yes, en av Gambias største stjerner. Han vel en av de mest selte singlene I Gambia ever. Den låta han ga ut I 99, We Must Rebel. Og den får vi live I Botsparken I år, neste lørdag, 6. juni. Rebellion The Recaller. Listen, We Must Rebel, Rebel, Rebel, Rebel, Rebel, Rebel, Rebel, Rebel. The box, I'm in the middle.

Skal spille der klokka kvart over seks til klokka sju kjør det kuttet her og Maria dette Dali Musikkfest

Og når Jakob ferdig med dubsettet sitt, da det på tide klokka ni. Da kommer Curfews med oss på besøk, og da regner jeg med at det blir mye dancehall, men kanskje også det kuttet her. Curfews med oss. Denne, jeg lager Nicodine innom i drawer.

0: så Curfew-stepet ser du altså 9-10 I Botsparken 6. juni og 10-11 da det Viking Sound som skal avslutte et av de eldste soundene vi har I Norge vi skal spille de helt til slutt jeg må bare ta rulleteksten fordi at bakrommet ferdig jeg har vært DJ Sprengtorsk takk for at du hørte på vi tilbake neste lørdag som vanlig 6-7 så kan du høre oss I reprise på Radio Rocket på torsdagen imellom 15 og 16 sjekk ut arkivet til bakrommet på mixcloud.com der har han tyke lagt det ut til deg sjekk ut programmet til musikkfest der ser du at Radio Rakel også har en scene med masse godt på kom deg ut neste lørdag 6. juni 2026 og få med deg masse deilig musikk gratis I Oslo by vi håper jo vi ser deg mest I Botsparken nede på Grønland på regnscena Med det så skal vi avslutte jo neste lørdag, da avslutter vi jo også I Botsparken med Viking Sounds. Så hvorfor ikke kjøre det kuttet her med Demolition Man?
1: Well, I and I said the all of the eye, round the eye, roll the eye. So it's warm to the eye. It's like when I want to see King Viking Sound flap and die. It's way under my try, I don't know get no blind. You can't take vicious E and psycho fight for no guy. I don't feel great. Right now we're there for set the pace. I don't want no boy screw up them face. Is Rasta

0: 99,3.
1: Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme, og kult, her det mat. Nei, det var en boble.
2: Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.
3: Velkommen til en times sending på Radio Rakel. Du kan høre Radio Rakel på FM 99,3 eller strømme direkte fra våre hjemmesider. Dagens sending handler om festivalen Hærverk I Parken 14. juni 2025 I Gamlebyen I Oslo. Gjester I dag Vegard Heskestad fra Kaffe Hærverk, Bjarne fra Masse Lys og DNA And, Vilja fra DNA And og Daniel Schalsten fra Death Hammer. Tekniker Line Blixås og jeg Liv Hilde Dimmestøl.

0: Det vi hørte nå var masse lys som aktuelle med å være med på Herverk I parken. Nå skal vi høre Vega fortelle litt mer fra Café Herverk, altså. Fortell litt mer hva dette går ut på. Hva Herverk I parken?
1: Ja, det var en idé som kom for noen år siden faktisk, etter å ha drevet Herverk I noen år da, så vi har fått og får ganske mange forespørsler med folk som under 18, og under 20 og også under 18, som har lyst til å gå på konserter, og det jo litt vanskelig når vi selger alkohol og har 20-årsgrense, men det ikke mot loven. Så, men for det meste så får vi det til å ta på en måte sjansen på det og stole på ungdommen da, at ikke de drikker, og det har gått bra I disse årene. Synes jo da at det litt leit og kjedelig at det ikke finnes arenaer og scener for folk under 20 år, og jeg selv vokste opp I Oslo på 80-tallet, og jeg sikker på at jeg så flere hundre konserter før jeg ble 20, rundt omkring I Oslo, som hadde en veldig, veldig god scene på 80-tallet, med mange gode steder og friske bookinger, da, som også var veldig viktig for min musikalske på en måte utvikling da. Og det litt sånn synd at folk I den aldersgruppa som ofte veldig interessert I musikk og ikke får muligheten da. Og så det var en tanke, samtidig som også vi på Kaffeherberg synes at føler at det veldig, veldig mye bra som skjer I norsk musikk innenfor flere sjangre, og denne festivalen vel hovedsakelig liksom gitarbasert og rock- og punkbasert, men faktisk innenfor mange sjangre. Mye talenter, mange band. Vi hadde vel en 40-50 band på lista, tror jeg, når vi satt oss ned og begynte å tenke på dette her. Og så har vi endt opp på 11, og alle de ikke unge. Det en festival for alle. Det viktig å poengtere at det ikke en ungdomsmønstring med liksom bare unge erfarne band. De unge bandene som vi har plukket ut veldig gode band, og spiller ikke fordi de unge, de spiller fordi de gode, og flere av de har spilt på Herverk opp til flere ganger. Så det vel egentlig bakgrunnen for det, å få presentert det her en litt sånn videre setting da, en lille herverk som har en kapasitet på 100, mens og på GSF så det en kapasitet på 1200, så det billetter igjen fremdeles. Så det på en måte utgangspunktet da.
0: Ja, du sa jo også noe om at du hadde lyst til at folk skulle kjøpe litt på forhånd, var det ikke det?
1: Ja, jo, det nevnte jeg for deg, fordi det første gang vi gjør det her, og føler det god kontroll på det, men det jo greit å vite om det kommer 600 eller 250 eller 900, så hvis man skal på festivalen, så hadde vi satt veldig pris på at folk bare kjøpte billetter, og det veldig billige billetter I tillegg. Det 400 kroner for 11 band, fordi over 23 det vel, og så det 50 for de under 18, og så det 200 for studenter. Mye for pengene. Ja.

0: Det var Death Hammer med Warriors of Evil, og de også, Death Hammer også aktuelle på Hærverk I Parken. Hva skiller Hærverk I Parken fra andre musikkfestivaler?
1: Ja, det egentlig lenge siden jeg var på festival selv, men, men I første omgang så det at vi har ingen headlinere. Det bredde, vi tenker mer på bredde her, og, og få en god sammensetning av band som sånn at man på en måte kan få med seg hvert enkelt band, tror jeg ble veldig overrasket når vi på en måte hadde spikret programmet, for da, først da satte jeg meg ned og hørte fra A til Å egentlig, gjennom alle bandene, noen av de hadde jeg ikke rett og slett hørt før, for vi har vært flere med I bookingen, og det viktig å få med det at vi har med en del unge folk, så vi satt sammen og drulet og kastet inn navn og, og sånne ting, og endte opp med disse 11 bandene da. Og, og det var liksom en rød tråd I hele, hele programmeringen på en veldig fin måte, som ikke egentlig tilsiktet. Og jeg har også likt festivaler som Minehead og sånne ting, hvor det en rød tråd, da, hvor det en tema hvor egentlig alle bandene interessante, I stedet for at det skjer alt for mye rundt på alle scener og, og alt for mye folk. Da. Så, så det, det nettopp en type setting som jeg tror mange med meg og oss da, som bukker på herverk og sånn, komfortabel med da, og så kunne henge rundt der hele tiden og få med seg alt sammen. Og så skiller vi oss litt ut på det at vi prøver å holde prisene veldig moderate da, og, og satt en billettpris på 50 kroner for de under 18, så du kan I prinsippet pante litt flasker I timen I forveien, så har du råd til en billett da. Og, og vi skal prøve å legge prisene på, på mat og drikkevarer også sånt, sånn at man ikke blir blakk etter den dagen da. Så det vel hovedsaken, også at det ligger I helt perfekte omgivelser, at vi har lagt, fått lagt til GSF oppe I Gamlebyen, da, som en fin ramme, synes jeg, for hele denne typen festival det har blitt. Da. Jeg må jo si at det liksom 6 måneder siden vi bestemte oss for å gjøre det her, så jeg ganske, vi får nå si hvordan det går, men ganske fornøyd med å ha dratt I gang en festival med så, så markante og sterke band på så kort tid, da. Og det var veldig lett, for det var ingen som sa nei, liksom. Alle ville spille og var med en gang. Så det, det blir jo en slags dugnad også denne første gangen her, da.
0: Så. Men hvis det regner og sånn, eller selve scenen under brua, ja. Det vel så der, det blir ikke vått, da, men nei. Hva skjer hvis det regner?
1: Ja, det plass til 1200 mennesker under brua der. Mm. Men vi har bestilt inn telt og har en backup-plan på hvis det skulle bli dårlig vær, da. Men det jo ikke utendørs, så sånn det blir jo tørt foran scenen og sånn, men vi håper jo på godt vær selvfølgelig.
0: Ja, sånn man kan sitte og bruke området.
1: Ja.
0: Men det snakker vi jo litt om, hvis det hvordan ordner dere det med servering og sånne ting?
1: Ja, for det det sånn som det blitt til nå, så har jeg fått, når jeg snakker med folk, så har jeg fått en følelse av at mange tror at det en ungdomsfestival, og det på ingen måte det. Som du hørte, Death Hammer har spilt på Hærverk 5 ganger og holdt på I over 20 år, og masse lys, sikkert like lenge, og musikerne også godt voksne, og vi har Grilla som har spilt I årevis, og, og Pumpegris, og, så det en god blanding av ting. Så det ikke meningen at det skal være kun for unge folk, og bare unge folk på scenen, men, men et godt sammensatt program da. Og det med alkoholserveringen tror jeg går veldig bra. Vi har leid inn proffteam til å være vakter og passe på, og min erfaring med de unge folka som har vært på Hærverk, at de veldig greie og tar beskjed.
0: Men det de får sånn bånd?
1: Jeg tenker vi kjører bånd med farge på her, så det vi har planlagt da.
0: Ja.
1: Så gidder vi ikke å ha sånne avstengte områder. Inne under broa så har vi et avstengt område, så foran scenen det ikke lov med alkohol og drikkevarer, men ute og under I telt da, hvis det blir regn eller ute I parken, stoler vi på kidsa, så har vi folk som passer på. Flere frivillige som til stede. Mm,
0: men det også muligheter for å kjøpe plater og merch og sånne ting?
1: Ja, eller? Vi planlegger det, så at bandene kan ta med sine t-skjorter, kassetter, plater, plakater, hva som helst, at vi har en stand med det da. Det planen I hvert fall.
0: Mm. Hvordan kom dere frem til den musikalske profilen? Det snakket litt om da, men sånn... klare tanken.
1: Ja, det var jo det var egentlig bemerkelsesverdig lett, fordi vi samles jo en del folk og en del unge folk, og det jo en del unge folk som jobber på Hærverk, så vi lagde en liten gruppe og bare slang fram det vi kunne tenke oss kunne passe I den settingen da, for det jo mye musikk på Hærverk som ikke nødvendigvis passer inn I den settingen, så det blir veldig punket og rockorientert da, og også metal med Death Hammer og litt progete greier og folkemusikk med inspirert fra Pumpegris og så. Det en fin, fin blanding, så litt sånn tilfeldig egentlig satt sammen, men som sagt satt ned etterpå og hørte på hva det kommet fram til, så, så, så passet det veldig flott sammen, alt sammen, så litt på gefyl, tenker jeg, fra alle sammen. Og så det jo lokale band da, det Oslo band, et band fra Halden, Blindtarm, så det blir kortreiste band da.
0: Ja, det ikke så langt unna det Nei. Da. Men jeg tenkte på når jeg så på, for dere har jo nettside så jeg, og da prøvde jeg å se på tidspunktene, det sånn som kommer senere, eller ja. Stemmer den rekkefølgen som står der?
1: Nei. Vi må, det alfabetisk, så vi må jo krangle litt om hvem som skal spille når, da.
0: Ja, så den, det blir senere man får vite om det, da.
1: Ja, så jeg bare tilføyer også at nå siste ukene så det klart at vi kommer til å ha en ganske oppsiktsvekkende overraskelse helt på slutten her, da. Så det blir et 12. band, så det blir 12 band på 11 timer.
0: Så det blir spennende, men da skal du komme inn litt. Etterpå, men nå skal vi høre på DNA and, og så skal vi snakke litt med dem.

0: seg aldri.
1: Nå har vi med oss Bjarne og Vilja fra DNA And. Og hva slags band det?
2: Et improvisert band.
1: Dere de holder på mye med improvisering?
2: Yes.
1: Hva slags instrumenter har dere og stemmer og sånne ting?
2: Elektriske gitarer, trommer.
1: Har du kanskje noen sånn keyboard eller noe sånt?
2: Ja, keyboard. Mykke.
1: Hvordan det når dere øver og spiller konserter? Hvordan det gjør det da når dere improviserer? Det bare noen som starter på noe som bare fortsetter der, eller det noen plan bak?
2: Ja, vi går på et instrument og begynner det.
1: Og så bare fortsetter de andre etterpå?
2: Ja, du kommer inn etter hvert.
1: På en av de sangene som var på den spillelista til Hauverk, så står det at NU Undru fra Einstysen Lovibåten med. Hvordan har det seg?
3: Vi inviterte han til en workshop som han var interessert i å bli med på. Så det var ganske enkelt. Jeg har erfaring fra Neubauten Studio i Berlin med andre band. Så via det studio så tok vi kontakt med Andrew. Og han jo vant til å jobbe mye sånn kollektivt med sånt tromme-workshops, for å være helt nøyaktig. Ganske mange store kollektiv som lager sånn trommeworkshop, så han deler den lysten og trangen og evnen til å jobbe veldig sosialt og lage musikk der og da, så han synes jo det her var spennende, så han kom til Oslo. Vi hadde en ukes workshop og avslutta det med en konsert på Café Hervek.
1: Hva slags planer har dere fremover? Med DNA End. Er det noen planer utenom å være med på Hærverk i parken?
2: Det øving nå til helgen, men de ikke med på.
1: Nei, dere skal øve, men det for eksempel noen flere konserter eller noen sånne ting?
3: Jeg tror det ganske mye planer, men jeg må understreke at nå jo jeg her, jeg har sluttet i det bandet, som Vilja var med å starte opp. Vilja fortsetter, så nå jeg mer sånn her som pappaen til Vilja og en tidligere samarbeidspartner. Men jeg vet jo at det eksisterer en hel rekke forskjellige planer og prosjekter med det bandet. Men hva det er jeg ikke helt sikker på. Men det en del konserter fremover. Og det kan man jo sikkert, hvis man følger med på Dans for voksne, som arrangerer det meste som skjer rundt bandet, så vil man få mer info der.
1: Jeg tenker på hvordan startet dere også, eller hvordan kom ideen fram? Var det dere to som startet, eller?
3: Det var på initiativ fra den ustoppelige og hardt arbeidende Harald Fetveit, som tok kontakt med Vilja og meg. Han hadde lyst til å starte et band med oss og med Anla Cortis, som en musiker fra Buenos Aires i Argentina, som har lang erfaring med innen undergrunnsscenen. Han hadde jo lenge spilt i en trio som heter Reynolds, hvor trommisen har Downs syndrom, og det var vel hans erfaring koblet med Harald Fetveits interesse for å eksperimentere, eller hans nysgjerrighet da, på å lage musikk og tilnærme seg musikklaging på forskjellig vis. Blant annet hadde han i forkant hatt en workshop med musikk for døve, eller med døve. Ja da. Så det vel, jeg antar det hans, det var egentlig hans idé.
1: Vi kommer til å høre mer DNA senere i sendingen, men det noe dere vil tilføye før vi hører på Death Hammer? Kom på konsert, kanskje?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Jeg tror det kan bli kjempefint. Hærverk har jo nå, siden det startet, vært en veldig bra scene, synes jeg, for alle mulige sjangere, alle mulige aldre. og at de flytter virksomheten sin til Gamlebyen, som jeg mener sånn kulturelt tyngdepunkt I Oslo, og har vært det så lenge jeg har bodd I Oslo I hvert fall, så har Gamlebyen vært et, nærmest som en sånn autonom zone, hvor kulturlivet har blomstret, og det framstår som en veldig sånn vital og sterk sterkt miljø der borte, sentrumsnært, men samtidig så unikt og så eget, så jeg tror det kan bli veldig fint.

0: Hva hørte vi nå, og hvem du?
1: Vi hørte The Thammer. Jeg Daniel Salsten, eller Sergeant Salsten, hvis vi skal være litt formelle.
0: Ja, det artistnavnet ditt.
1: Ja, det stemmer.
0: Dere skal opptre på herverk i parken, og hvordan vil du beskrive Death Hammer?
1: Vi spiller veldig hensynsløs trash, eller black metal, trash metal, av gammel sort, inspirert av bandene fra 80-tallet, ikke så veldig mye senere enn kanskje 1985 og omtrent. Så det går unna, kan man si. Det er veldig sånn lite rom for pust som man hører på.
0: Hvis du, de bandene du snakket om, vil du kanskje nevne noen for de som ikke har helt peiling på hvilke band det skulle være?
1: Ja, der kan man nevne band som Slayer, Kreator og Battery, Razor, japanske Sabbat, for eksempel.
0: Har dere noen planer utenom herverk i parken fremover?
1: Ja, vi skal jo, vi har litt konserter rundt om i Europa satt opp, men ikke noen sånne store turnéer. Men det er det eneste som i Norge som planlagt, det jo den herverk-konserten. Og så skal vi, det kommer en skive nå til sommeren. Sist jeg hørte så var det at den skulle komme i juni, så hvis vi heldige så...

0: meg og vært litt her og der, men Europa-turné har vi aldri vært på en ordentlig en faktisk, så det har vi til gode. Men ja, vi har vært mye kriker og kroker.
1: Men da sier vi takk til deg, så hører vi på mer masse lys.

0: Hva hørte vi, og hvem du?
1: Hei, jeg heter Bjarne. Du hørte nå på bandet Masse Lys, som jeg spiller i, og vi skal spille på Hærverk i parken.
0: Hva slags band Masse Lys?
1: Det spørsmålet hadde jeg faktisk forventet, så nå har jeg vært, vi har aldri blitt enige om hva slags type musikk vi spiller, men jeg har benyttet meg av Wikipedia i dag. Der står det jo at Masse Lys kommer ut fra bandet Salvatore. Det jo helt riktig. Salvatore spilte fra 98 til 2008. Masse Lys ble startet i 2008. Og der står det, jeg vet ikke hvem som har skrevet her, men det står et virvar av forskjellige musikalske stiler i skjæringspunktet mellom mutert disco, elektro, blue-eyed funk og krautrock. Så det i hvert fall noen som mener at vi kan minne litt. Jeg vet ikke helt hva som menes med blue-eyed funk, for eksempel.
0: Men nei, det vet, skjønte ikke jeg heller.
1: Jeg vet jo veldig godt hva disco og jeg vet kanskje enda bedre hva krautrock men først og fremst er vi er seks stykker i bandet, og vi har vel egentlig aldri vært så veldig opptatt av hva vi skal spille. Vi har vært mye mer opptatt av hvordan vi skal spille sammen. Og vi da seks personer som lager musikken i fellesskap. Det sosiale har alltid vært utgangspunktet for våre musikalske skapninger. Og hva det blir av sjanger, eller hva det minner om, det vel egentlig mer interessant for de som hører på og snakker om, enn vi som lager det. Jeg kan egentlig bare snakke om hvordan vi lager det.
0: Ja, hvordan lager dere det?
1: Vi improviserer fram musikk i lag, jammer, eller ja, i vårt eget øvingslokale, som vi også er et studio. Så vi, mens vi lager musikken, så tar vi det opp, og så blir vi etter hvert enige om hva av det vi har lekt oss fram til, fordi det på en måte en lek for oss der da. Hva som verdt å gå videre med, og så blir det gradvis kanskje mer og mer formalisert, strukturert, og ender opp med å bli låter da.
0: Har dere noen spesifikke inspirasjonskilder?
1: Nei.
0: Nei, det bare liksom...
1: Nei, vi seks personer, det noen ting som alle liker, og det noen ting som kanskje bare en liker, så vi blir vel... Alle veldig opptatt av musikk og... nei, vi har ingen spesifikke inspirasjonskilder, nei.
0: Hva det alle liker da, siden...
1: Nei, alle vel glad i rytmisk musikk. Det kan vi slå fast med en gang. Vi veldig opptatt av rytmer, grooves. Vi vel også vi kan vel også være enige om at en enkelhet er noe vi kan møtes i. Repeterende riff, raff, liks og slikt. Og så vi ganske glad i polyrytmikk, som vi har begynt å jobbe mye med de siste årene, hvor vi finner ut hva som skjer hvis en bevegelse går i kanskje en sekstakt, en annen spiller i sjutakt, finner på en måte motstand og det forførende som ligger i sånn type rytmikk, da.
0: Hva slags planer har dere fremover utenom å være med på Hærverk i parken?
1: Nei, vi har ikke, så det vel eneste konserten vi har på i planen vår.
0: Men, noen sånne utgivelser? Eller?
1: Ja, vi har fått miksa en del, så vi nærmer oss en utgivelse. Vi møtes jevnlig hver mandag, og så har vi nå endelig fått noen til å begynne å produsere eller mikse noe av materialet vårt, som jeg har fått tilbake et par låter som låter veldig fint, og vi nærmer oss en utgivelse forhåpentligvis i løpet av året.
0: Da tenker du på et album?
1: Ja, da tenker jeg på et album, ja. Det jo en stund siden sist nå, så vi har jo ikke gitt ut så mye til tross for at vi har holdt på siden 2008, men vi har lagd enorme mengder musikk.
0: Ja,
1: så det ligger mye og venter, men det kan hende at vi har opplevd en slags forløsning nå som vi har endelig møtt en person som har et bra på en måte innfallsvinkel på materialet vårt.